0: cool breeze coming from the sea.
1: Army.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noi de 20 de ani.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
3: Pick this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
2: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Alimentația pas cu pas către sănătate și nu oricând, seara în familie. De multe ori seara ajungem acasă obosiți, nu mai avem nici răbdare, nici chef și nici timp să gătim. Și atunci poate comandăm ceva rapid, ce este la îndemână, pregătim niște sandwich-uri sau pregătim ce este acolo acasă în frigider. E bine, dar noi facem aprovizionarea frigiderului și ar trebui să știm ce pregătim în fiecare seară. Ne mai lovim uneori și de refuzul alimentar al copiilor sau partenerii noștri nu acceptă neapărat ceea ce vrem noi să pregătim. Sunt situații în care în anumite familii sunt mai multe comportamente alimentare, mai multe nevoi alimentare, intoleranțe alimentare, ceea ce presupune o adevărată provocare. Cât, cum, pentru cine gătim, care sunt rețetele magice pregătite într-un mod rapid și să fie și gustoase și sănătoase. Odată ce ajungem acasă, avem această preocupare. Ce mâncăm la masa de seară? Sau poate ne gândim deja de pe drum. Cred că o planificare a meselor de seară ajută foarte mult și asta o putem face în avans în weekend. Ce mâncăm săptămâna viitoare? Și astfel, fiecare membru din familie își poate nota preferințele alimentare sau ceea ce și-ar dori să mănânce și aducem cât de cât la un numitor comun, să fie cât mai multe mese comune cu aceleași ingrediente, astfel încât să optimizăm timpul și energia noastră. Ce facem atunci când cineva refuză? Ei bine, stăm în picioare, nu mai putem, suntem obosiți, obosite. Cu acest discurs nu ar trebui să venim la masă. Uite cât am stat în picioare, am gătit și tu nici măcar nu vrei să guști. Sau pentru tine am gătit și uite, tu nu vrei să mănânci. Atunci când gătim pentru cineva, ar trebui să ne punem de acord. Eu aș vrea să fac pește cu broccoli, tu ce părere ai? Uneori poate apărea refuzul, dar măcar acolo creăm un dialog. De ce ar trebui să mâncăm de 2-3 ori pe săptămână pește? De ce ajută broccoli și nu neapărat cartofii prăjiți sunt o opțiune pentru masa de seară? Cum putem crea acea conectare și copiii să simtă că sunt și ei parte din deciziile noastre alimentare? Altfel accept atunci când ei sunt parte din acest proces, din această planificare, decât atunci când au doar mese impuse. Contează foarte mult și vârsta copilului pe care îl aducem cu noi la masă. Dacă este un copil mic, nu-i dați lui să mănânce prima dată și apoi vă așezați la masă în liniște. Copilul are nevoie de un model. Cine, cum, de ce mănâncă și ce mănâncă. Dacă dumneavoastră doriți să mâncați șnițele, cartofi prăjiți sau sandwich-uri și pregătiți doar pentru copil, somon, broccoli sau pește alb și sparanghe sau, nu știu, spanac și brânză de capră, copilul vede diferența, ceea ce nu aduce bucurie, ci mai multă frustrare. Deci cred că este foarte important să găsim o variantă comună și să testăm și noi anumite ingrediente sănătoase, chiar dacă nu ne plac sau nu ne este la îndemână să mâncăm anumite alimente. În momentul în care ne aducem în jurul mesei seara și bem un ceai sau mâncăm ceva bun sau mâncăm ceva sănătos, este esențial să vedem ce fel ne simțim și după această masă. Cine mai vine la bucătărie și mai ronță-i ceva din frigider sau din sertare? Poate nu adaptăm mărimea porției în funcție de vârstă. Poate nu a fost o masă consistentă. Poate nu au fost anumite alimente preferate și copilul spune că nu este foame și de fapt el vine și mănâncă mai târziu un sandwich. Cu cât suntem mai atenți și mai conectați la starea pe care o are fiecare membru din familie la masă, cu cât vedem cât și cum și ce rămâne în farfurie și ce își dorește să mănânce fiecare membru al familiei, cu atât creăm acolo o atmosferă frumoasă, prietenoasă, care ne aduce pe toți cu bucurie în rândul celor dragi și împreună la masă. Cred că masa de seară poate fi o experiență trăită cu bucurie și cu sens, aducând resursele potrivite, astfel încât să avem cea mai bună forma noastră. Ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Așadar, este important ce mâncăm astăzi, cum ne simțim, la ce oră mâncăm, de ce mâncăm, ce mâncăm după ce am terminat deja masa, astfel încât să avem un somn odihnitor și să ne trezim cu o stare de bine a doua zi. Hai să ținem cont și de ceea ce își doresc alții să găsească în farfurie, să stabilim un plan alimentar astfel încât masa de seară să nu mai fie o provocare și să pregătim doar ce avem la îndemână și astfel să creăm o masă ca o experiență culinară în fiecare seară. Bucurați-vă de cei dragi, aducând ingrediente sănătoase, colorate și frumos aranjate în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovider, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
3: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
2: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
6: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: o plajă itibiti, te joci și te răcorești.
1: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itibiții. Absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru examenul de bacalaureat 2026. Probele scrise încep astăzi cu evaluarea la limba și literatura română programată de la ora 9. Testarea marchează debutul sesiunii de vară a examenului maturității, una dintre cele mai importante evaluări din parcursul educațional al elevilor. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi au fost incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara, de la începutul lunii viitoare și forțele și mijloacele armatei ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operațiuni în afara țării în anul 2027. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină expiră pe 30 iunie. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Cristian Bușoi, spune că în actualul context politic, prelungirea măsurilor este aproape imposibilă, iar o decizie va putea fi luată doar după instalarea unui nou guvern. La final, datele meteo. Dimineața începe deja cu temperaturi ridicate, iar valul de căldură și caniculă se vor intensifica în toată țara. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade Celsius, cu valori apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie în mai multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara, în special în zonele montane și submontane, vor apărea norări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Noaptea va fi tropicală în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 15 și 25 de grade. În București, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge la în jurul valorii de 39 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 22 de grade. La Constanța vor fi 31-32 de grade, la Brașov 33-35, la Sibiu 34-36, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7 începe Heavy Music.

Bună dimineața, este ora 7:06, sunteți pe Ițiviți FM, este 29 iunie și a început o nouă săptămână, este luni, deci suntem pregătiți cu toții să-i dăm drumul la treabă. Sunt Andrei Rădache, săptămânile acestea o să facem happy music împreună, așa că vă invit să rămâneți în fiecare dimineață de la 7 la 10 alături de mine. Avem muzică, avem știri, avem invitați. Pregătiți? Hai, trezirea toată lumea, baftă la serviciu, rămâneți pe Ițiviți FM, imediat începem emisiunea.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Alimentația pas cu pas către sănătate și nu oricând, seara în familie. De multe ori seara ajungem acasă obosiți. Nu mai avem nici răbdare, nici chef și nici timp să gătim. Și atunci poate comandăm ceva rapid, ce este la îndemână, pregătim niște sandwich-uri sau pregătim ce este acolo acasă în frigider. E bine, dar noi facem aprovizionarea frigiderului și ar trebui să știm ce pregătim în fiecare seară. Ne mai lovim uneori și de refuzul alimentar al copiilor sau partenerii noștri nu acceptă neapărat ceea ce vrem noi să pregătim. Sunt situații în care în anumite familii sunt mai multe comportamente alimentare, mai multe nevoi alimentare, intoleranțe alimentare, ceea ce presupune o adevărată provocare. Cât, cum, pentru cine gătim, care sunt rețetele magice pregătite într-un mod rapid și să fie și gustoase și sănătoase. Odată ce ajungem acasă, avem această preocupare. Ce mâncăm la masa de seară? Sau poate ne gândim deja de pe drum. Cred că o planificare a meselor de seară ajută foarte mult și asta o putem face în avans în weekend. Ce mâncăm săptămâna viitoare? Și astfel, fiecare membru din familie își poate nota preferințele alimentare sau ceea ce și-ar dori să mănânce și aducem cât de cât la un numitor comun, să fie cât mai multe mese comune cu aceleași ingrediente, astfel încât să optimizăm timpul și energia noastră. Ce facem atunci când cineva refuză? Ei bine, stăm în picioare, nu mai putem, suntem obosiți, obosite. Cu acest discurs nu ar trebui să venim la masă. Uite cât am stat în picioare, am gătit și tu nici măcar nu vrei să guști. Sau pentru tine am gătit și uite, tu nu vrei să mănânci. Atunci când gătim pentru cineva, ar trebui să ne punem de acord. Eu aș vrea să fac pește cu broccoli, tu ce părere ai? Uneori poate apărea refuzul, dar măcar acolo creăm un dialog. De ce ar trebui să mâncăm de 2-3 ori pe săptămână pește? De ce ajută broccoli și nu neapărat cartofii prăjiți sunt o opțiune pentru masa de seară? Cum putem crea acea conectare și copiii să simtă că sunt și ei parte din deciziile noastre alimentare? Altfel accept atunci când ei sunt parte din acest proces, din această planificare, decât atunci când au doar mese impuse. Contează foarte mult și vârsta copilului pe care îl aducem cu noi la masă. Dacă este un copil mic, nu-i dați lui să mănânce prima dată și apoi vă așezați la masă în liniște. Copilul are nevoie de un model. Cine, cum, de ce mănâncă și ce mănâncă. Dacă dumneavoastră doriți să mâncați șnițele, cartofi prăjiți sau sandwich-uri și pregătiți doar pentru copil, somon, broccoli sau pește alb și sparanghe sau, nu știu, spanac și brânză de capră, copilul vede diferența, ceea ce nu aduce bucurie, ci mai multă frustrare. Deci cred că este foarte important să găsim o variantă comună și să testăm și noi anumite ingrediente sănătoase, chiar dacă nu ne plac sau nu ne este la îndemână să mâncăm anumite alimente. În momentul în care ne aducem în jurul mesei seara și bem un ceai sau mâncăm ceva bun sau mâncăm ceva sănătos, este esențial să vedem ce fel ne simțim și după această masă. Cine mai vine la bucătărie și mai ronță ceva din frigider sau din sertar? Poate nu adaptăm mărimea porției în funcție de vârstă. Poate nu a fost o masă consistentă. Poate nu au fost anumite alimente preferate și copilul spune că nu este foame și de fapt el vine și mănâncă mai târziu un sandwich. Cu cât suntem mai atenți și mai conectați la starea pe care o are fiecare membru din familie la masă, cu cât vedem cât și cum și ce rămâne în farfurie și ce își dorește să mănânce fiecare membru al familiei, cu atât creăm acolo o atmosferă frumoasă, prietenoasă, care ne aduce pe toți cu bucurie în rândul celor dragi și împreună la masă. Cred că masa de seară poate fi o experiență trăită cu bucurie și cu sens, aducând resursele potrivite, astfel încât să avem cea mai bună forma noastră. Ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Așadar, este important ce mâncăm astăzi, cum ne simțim, la ce oră mâncăm, de ce mâncăm, ce mâncăm după ce am terminat deja masa, astfel încât să avem un somn odihnitor și să ne trezim cu o stare de bine a doua zi. Hai să ținem cont și de ceea ce își doresc alții să găsească în farfurie, să stabilim un plan alimentar astfel încât masa de seară să nu mai fie o provocare și să pregătim doar ce avem la îndemână și astfel să creăm o masă ca o experiență culinară în fiecare seară. Bucurați-vă de cei dragi, aducând ingrediente sănătoase, colorate și frumos aranjate în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Noi de 20 de ani.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Alimentația pas cu pas către sănătate și nu oricând, seara în familie. De multe ori seara ajungem acasă obosiți, nu mai avem nici răbdare, nici chef și nici timp să gătim. Și atunci poate comandăm ceva rapid, ce este la îndemână, pregătim niște sandwich-uri sau pregătim ce este acolo acasă în frigider. E bine, dar noi facem aprovizionarea frigiderului și ar trebui să știm ce pregătim în fiecare seară. Ne mai lovim uneori și de refuzul alimentar al copiilor sau partenerii noștri nu acceptă neapărat ceea ce vrem noi să pregătim. Sunt situații în care în anumite familii sunt mai multe comportamente alimentare, mai multe nevoi alimentare, intoleranțe alimentare, ceea ce presupune o adevărată provocare. Cât, cum, pentru cine gătim, care sunt rețetele magice pregătite într-un mod rapid și să fie și gustoase și sănătoase. Odată ce ajungem acasă, avem această preocupare. Ce mâncăm la masă de seară? Sau poate ne gândim deja de pe drum. Cred că o planificare a meselor de seară ajută foarte mult și asta o putem face în avans în weekend. Ce mâncăm săptămâna viitoare? Și astfel, fiecare membru din familie își poate nota preferințele alimentare sau ceea ce și-ar dori să mănânce și aducem cât de cât la un numitor comun, să fie cât mai multe mese comune cu aceleași ingrediente, astfel încât să optimizăm timpul și energia noastră. Ce facem atunci când cineva refuză? Ei bine, stăm în picioare, nu mai putem, suntem obosiți, obosite. Cu acest discurs nu ar trebui să venim la masă. Uite cât am stat în picioare, am gătit și tu nici măcar nu vrei să guști. Sau pentru tine am gătit și uite, tu nu vrei să mănânci. Atunci când gătim pentru cineva, ar trebui să ne punem de acord. Eu aș vrea să fac pește cu broccoli, tu ce părere ai? Uneori poate apărea refuzul, dar măcar acolo creăm un dialog. De ce ar trebui să mâncăm de 2-3 ori pe săptămână pește? De ce ajută broccoli și nu neapărat cartofii prăjiți sunt o opțiune pentru masa de seară? Cum putem crea acea conectare și copiii să simtă că sunt și ei parte din deciziile noastre alimentare? Altfel acceptă atunci când ei sunt parte din acest proces, din această planificare, decât atunci când au doar mese impuse. Contează foarte mult și vârsta copilului pe care îl aducem cu noi la masă. Dacă este un copil mic, nu-i dați lui să mănânce prima dată și apoi vă așezați la masă în liniște. Copilul are nevoie de un model. Cine, cum, de ce mănâncă și ce mănâncă. Dacă dumneavoastră doriți să mâncați șnițele, cartofi prăjiți sau sandwich-uri și pregătiți doar pentru copil, somon, broccoli sau pește alb și sparanghe sau, nu știu, spanac și brânză de capră, copilul vede diferența, ceea ce nu aduce bucurie, ci mai multă frustrare. Deci cred că este foarte important să găsim o variantă comună și să testăm și noi anumite ingrediente sănătoase, chiar dacă nu ne plac sau nu ne este la îndemână să mâncăm anumite alimente. În momentul în care ne aducem în jurul mesei seara și bem un ceai sau mâncăm ceva bun sau mâncăm ceva sănătos, este esențial să vedem ce fel ne simțim și după această masă. Cine mai vine la bucătărie și mai ronță ceva din frigider sau din sertar? Poate nu adaptăm mărimea porției în funcție de vârstă. Poate nu a fost o masă consistentă. Poate nu au fost anumite alimente preferate și copilul spune că nu este foame și de fapt el vine și mănâncă mai târziu un sandwich. Cu cât suntem mai atenți și mai conectați la starea pe care o are fiecare membru din familie la masă, cu cât vedem cât și cum și ce rămâne în farfurie și ce își dorește să mănânce fiecare membru al familiei, cu atât creăm acolo o atmosferă frumoasă, prietenoasă, care ne aduce pe toți cu bucurie în rândul celor dragi și împreună la masă. Cred că masa de seară poate fi o experiență trăită cu bucurie și cu sens, aducând resursele potrivite, astfel încât să avem cea mai bună forma noastră. Ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Așadar, este important ce mâncăm astăzi, cum ne simțim, la ce oră mâncăm, de ce mâncăm, ce mâncăm după ce am terminat deja masa, astfel încât să avem un somn odihnitor și să ne trezim cu o stare de bine a doua zi. Hai să ținem ținem cont și de ceea ce își doresc alții să găsească în farfurie, că stabilim un plan alimentar astfel încât masa de seară să nu mai fie o provocare și să pregătim doar ce avem la îndemână și astfel să creăm o masă ca o experiență culinară în fiecare seară. Bucurați-vă de cei dragi, aducând ingrediente sănătoase, colorate și frumos aranjate în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie!
2: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Coldplay, Humankind, am ascultat, este 7:30 de minute. Bine ați venit pe Itibiți FM la Happy Music. A început o nouă săptămână, este luni, 29 iunie. Gata, se termină și prima lună de vară. Știu că pentru mulți vara pare că începe odată cu vacanța copiilor, dar practic vacanța a început deja, vara a început deja de o lună, deci mai sunt două și gata. Da. O să trec și asta repede, parcă mâine vine iarna. În fine, nu ne gândim la asta acum. Prieteni, sunteți pe Itibiți FM la Happy Music până la ora 10. Aici suntem împreună, avem știri, avem muzică, avem și invitați în studio. Acum o să înceapă rubrica Teach Tech, unde ascultăm emisiunea AI în familie. Rămâneți pe Itibiți FM.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Bine v-am regăsit la AI sau nu AI? Aceasta este întrebarea cu Alin Popescu. Mulțumesc, Alin, că ești alături de noi.
3: Bine te-am regăsit.
2: Pozele tale de mic, despre pozele noastre cu care ne mândrim, cum spuneai, atunci când ne pozăm copiii și îi afișăm pe rețelele sociale. Făceam asta acum 15 ani.
3: Da, nu mai fac. Familia, da, ok, noi făceam asta acum 15 ani când încă erau rețele sociale. Da. Dar se întâmpla și înainte. Era poza aia în pat... pus într-un anumit, deci, poza aia tipică,
2: da, aia când ești gol,
3: pe care o vedea, pe care o vedea familia, o vedea, exact, niște prieteni apropiați, adică era așa o înincintă cumva. Adică, era
2: ca o paranteză, ca să vezi bunicii, părinții mei au vrut să-mi fac o surpriză de ziua mea și ghiși ce-au imprimat pe cană.
3: Poza mea când era mic în pat, zic, bă, tată, cine, ce Dumnezeu te-ai gândit și încă o țin acolo frumos cum mă duc acasă. Bine. Și bei din ea constant.
2: Da, sigur, este o plăcere deosebită. Ei, de pe cană, iată că suntem, măcar pe cană nu poate să fie manipulată,
3: da? Că e una singură,
2: e
3: pe
2: una
3: cană
2: singură,
3: de
2: da, exact, nu s-au făcut, e unicat. Da. E unicat.
3: Ce se întâmplă acum?
2: Valoreze mult.
3: Ce se întâmplă acum e că mulți dintre noi, și nu vreau să ne extragem pe noi din filmul ăsta, nu știu să nu crede cineva că îi acuzăm pe alții doar. Mulți dintre noi am ajuns să ne lăudăm așa, că cred că ăsta e cuvântul, pe rețele sociale, cu tot fel de lucruri, da, cu cina de aseară, cu apusul de soare de nu știu unde. Avem așa niște lucruri pe care le pozăm noi. Da. Cu predilecție și ne pozăm și copiii și îi punem în diverse ipostaze pe net cu singurul amendament că nu întreabă nimeni. Nu întreabă nimeni.
2: Cât ai copilul de 2-3 ani, nici nu se știe ce înseamnă să îi postezi o fotografie cu el. Spui, mă lasă că stai,
3: n-o să poți
2: asta e mic, da. o să pun această fotografie.
3: Ok, trăim totuși în vremuri în care internetul este genul ăla de memorie absolută.
2: Asta nu știm astăzi, nu suntem conștienți de asta.
3: Exact, că ceva nu dispare de pe internet aproape, exact, niciodată. Că există niște arhive pe internet, da, archive.org, e un loc în care dacă intrați o să găsiți poze, da, snapshot-uri se cheamă ele, de fapt nu sunt poze, sunt versiuni salvate ale tuturor paginilor de pe internet, din diverse momente ale vieții lor. Asta e o chestie printre multe altele, da? Toate pozele de care vorbim noi vor continua să existe chiar și atunci când copiii noștri vor fi majori și vor fi puși, poate, într-o situație ipotetic penibilă, pentru că pozele lor sunt în continuare acolo și cineva s-ar putea folosi de ele pentru tot felul de lucruri. Da, și accesul ăsta mai înseamnă ceva, că aș vrea ca oamenii să înțeleagă că nu e doar despre ideea asta de umilire publică a unor copii sau de penibilizare publică a unor copii atunci când ei consideră că nu e bine să existe pozele. Prin intermediul acestor poze, copiilor respectiv li se pot face tot felul de profilări. Prin intermediul acestor profilări, acelor copii în diverse momente ale vieților viitoare li se vor putea, spre exemplu, ghici parolele. Pentru că noi sunt sigur că dacă ne uităm fiecare la parolele noastre, o să vedem că au legătură cu lucrurile pe care le facem, cu lucrurile pe care le spunem, cu diverse situații din viața noastră, din trecutul nostru. Aproape nimeni nu-și pune parole d-alea de 50 de caractere, absolut...
2: Mă simt vinovat deja.
3: Bun, asta e o problemă. Mea. Asta e o problemă, da? Ca să nu mai spun că poți să ai o singură parolă la toate conturile.
2: Nu spune. Okay. Voi fi greu de...
3: Asta e problema și mai mare. Da. Revenind la poze, chiar ar fi bine să ne gândim înainte de a face asta, tocmai pentru că există nenumărate probleme care apar ca urmare a...
2: Da, înțeleg că sunt și anumite legi, adică pe care ar trebui să le știm înainte să le respectăm. Despre ce este vorba? Sunt legi europene stricte.
3: Sigur, în principiu, dăm la o parte tot ce înseamnă poze care nu sunt ok. Da? Când zic poze care nu sunt ok, vorbesc de poze puse cu copiii puse în anumite ipostaze care s-ar putea include în zone de astea extreme. Da. Nu vorbim de ele. Acolo ne dăm cu toți seama care sunt legile care le-ar putea afecta. Dar putem să vorbim și de zone în care legislația, chiar și legislația privind protecția datelor, ne-ar pune pe noi părinții într-o situație destul de complicată cu copiii noștri peste ceva vreme. Nu știu câți copii își vor pune problema cu adevărat să te dea judecată, să facă lucruri de genul ăsta. Știu că, uite, în vest
2: se întâmplă
3: și există din ce în ce mai multe cazuri în care copiii ajung să-și pună părinții în dificultate tocmai pentru că invocă tot felul de legi împotriva părinților lor. nu neapărat pentru poza cu, de pe pat, aia pe care o aveam noi cu toți. Revenind, mi se pare foarte important încă o dată să țineți minte că există mai multe efecte negative, nocive pentru copiii noștri în momentul în care le facem pozele publice pe net. Și cea mai importantă chestie la care poate ar trebui să ne gândim, copiii noștri sunt un om separat de noi. Asta le se întâmplă și multor bărbați, să fim sinceri. Soțiile lor sunt oameni separați de persoana lor, nu le-au luat pe persoană fizică. Prin urmare, în momentul în care facem lucruri care i-ar putea afecta, ar trebui să ne gândim înainte. Măcar să ne gândim. Și când ne gândim, poate din alea 1000 de poze pe care le punem pe net, punem doar una sau două și nu restul de 998.
2: Dar ce mi se pare și mai cumva interesant și profund în același timp, pe lângă faptul că noi postăm aceste imagini, eu, cel puțin experiența asta o am, când revin poze din copilărie, ceea ce mă surprinde, emoțional mă surprinde, îmi plac, dar în același timp mă gândesc, oare noi vom mai avea dreptul să uităm anumite lucruri? Chiar dacă astea sunt niște aspecte frumoase, dar lucrurile se duc și mai în adânc, pentru că în online se pot crea tot felul de scenarii în care oameni care au dispărut din jurul nostru revin ca și cum ar fi...
3: Un post de știri din străinătate care povestea că în India există o tendință din ce în ce mai prezentă la nunți, spre exemplu.
2: La nunți?
3: Da, mire, mireasă, da, părinte, tatăl unuia dintre ei a murit și plătesc pe cineva care să aducă la viață poza sau, mă rog, persoana respectivă și să o pună în filmul ăla de la căsătorie. Și începe nunta cu taicăsul lui sau taicăsul ei, care vine și le spune, sunt extrem de fericit. Omule, tu ești mort de 15 ani, adică nu poți să fii nici măcar fericit. Dar lumea noastră s-a schimbat.
2: Da.
3: Și schimbarea asta ne afectează pe toate planurile și cred că nu mai avem o realitate unică, așa cum erau acum câțiva ani lucrurile alea care ne țineau legați de pământ. Cred, pornind de la ideea asta, încă o dată, că ar trebui să ne gândim bine ce facem cu pozele și ale copiilor noștri și ale părinților noștri morți sau, mă rog, ale strămoșilor noștri morți, da? Pentru că există o zonă dincolo de care toată ideea asta poate să devină penibilă și mai mult poate să devină ilegală.
2: La final, ca o regulă de aur, înainte de a posta, care ar fi?
3: Primul lucru, gândiți-vă înainte să faceți lucrul ăsta. Mi se pare că asta cu gânditul ar

0: Grazie ai tibiti, la rivedere.
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

0: 7:42 de minute, sunteți pe ITBT FM la Happy Music. Vara aceasta ascultăm muzică, ascultăm știri, avem invitați tot timpul aici în studio și avem imediat și rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum a

0: aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
1: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: principal.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
2: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
1: alege
2: ajută
1: sănătatea.
2: Pe copil să
1: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru examenul de bacalaureat 2026. Probele scrise încep astăzi cu evaluarea la limba și literatura română programată de la ora 9. Testarea marchează debutul sesiunii de vară a examenului maturității, una dintre cele mai importante evaluări din parcursul educațional al elevilor. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi au fost incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara, de la începutul lunii viitoare și forțele și mijloacele armatei ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operațiuni în afara țării în anul 2027. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu luna iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburanți și reducerea accizei la motorină expiră pe 30 iunie. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Cristian Bușoi, spune că în actualul context politic, prelungirea măsurilor este aproape imposibilă, iar o decizie va putea fi luată doar după instalarea unui nou guvern. La final, datele meteo. Dimineața începe deja cu temperaturi ridicate, iar valul de căldură și caniculă se va intensifica în toată țara. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade Celsius, cu valori apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie în mai multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara, în special în zonele montane și submontane, vor apărea norări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Noaptea va fi tropicală în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 15 și 25 de grade. În București, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-22 de grade. La Constanța vor fi 31-32 de grade, la Brașov 33-35, la Sibiu 34-36, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă, Itzi Bitzi. Continuă, Happy Music.

0: Explorecation.
1: Salutare, prieteni, este 8 și 10 minute, sunt despre ITBT FM la Happy Music. A venit momentul să facem rubrica Sherlocation. Astăzi și mâine au loc la Institutul Cervantes din București o serie de evenimente de cultură audiovizuală inclusivă, organizate de Institutul Cervantes și de Animest. Ziua de azi este dedicată în egală măsură comunității și publicului larg, dar în mod deosebit lucrătorilor din domeniul cultural și al cinematografiei, punând accent pe vizibilitate și pe dialog deschis. Spațiile Institutului Cervantes vor găzdui un program divers care va debuta la ora 16 cu masterclass-ul Cultură fără bariere, cinema inclusiv, susținut de Ligia Soare, manager cultural, master în accesibilizare culturală și cofondatoare Animest. Programul continuă de la ora 18:30 cu o prezentare susținută de Miguel Angel Fonbizier despre tehnica realizării de filme inclusive și lucruri cu persoanele cu dizabilități în introducerea documentarului său Incluziunea dincolo de cinema, care va fi proiectat începând cu ora 19. Prin intermediul unor momente emoționante și al unor mărturisiri nesperate, documentarul încearcă să ofere un răspuns la o întrebare care are nevoie de neapărat de răspuns: ce putem face pentru ca magia celei de-a șaptea arte să nu mai lase pe nimeni pe din afară? Seria de evenimente de cultură audiovizuală inclusivă se încheie marți cu proiecția filmului Robot Dreams, regizat de Pablo Berger, de la ora 19, adresată publicului larg, nominalizat la premiile Oscar și descris ca fiind o odă uimitoare și fără cuvinte adusă singurătății. Filmul urmărește prietenia atipică dintre un câine și un robot în New Yorkul anilor 80. Filmul este proiectat într-o variantă fără bariere de acces pentru publicul cu diverse abilități senzoriale și de mobilitate. Participarea la toate evenimentele din program este gratuită, în limita locurilor disponibile, prin înscriere online. Toți cei care vor să participe pot completa un formular unic, găsiți toate detaliile și formularul de înscriere pe itbt.ro.
0: Share location.

0: testele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitolușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitolușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitolușul.ro.
4: Lumini, cameră, sunet și distracție!
5: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
6: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
7: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
4: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Cu un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
6: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: S-a făcut 8 și jumătate, bună dimineața, sunteți pe ITBT FM la Happy Music. A venit momentul să ascultăm rubrica de rețete. Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Mai sunt vreo 20 de minute și începe prima probă a examenului de bacalaureat, proba scrisă la limba și literatura română. Deci cred că sunt emoții mari de acolo.

0: rezultatelor finale pentru toată lumea, după tot contestații și după tot. Deci o baftă multă copiilor să aveți. Ascultăm acum rubrica Locul pe care îl numești acasă.
1: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
2: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
1: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
2: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
1: Care este locul pe care îl numești acasă?
3: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
1: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
3: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Urmează Inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
4: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
3: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Spectacolul Jucăriilor. Ce-ar fi ca, pentru câteva minute, copilul tău să devină regizor, iar tu să primești un rol principal în spectacolul lui? Alegeți câteva jucării și inventați împreună o poveste. Poate fi vorba despre un ursuleț care merge la plajă, sau o păpușă căreia este frică de apă, și o mașină curajoasă care o ajută să-și învingă frica. Copilul decide ce se întâmplă, iar tu poți interpreta unul dintre personaje. Intră în joc, schimbă-ți vocea și lasă povestea să te surprindă. În spectacolul vostru nu există greșeli. Există doar imaginație, joacă și multă voie bună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Itzy Bitsy. Absolvenții de liceu intră în linie dreaptă pentru examenul de bacalaureat 2026. Probele scrise încep astăzi cu evaluarea la limba și literatura română programată de la ora 9. Testarea marchează debutul sesiunii de vară a examenului maturității, una dintre cele mai importante evaluări din parcursul educațional al elevilor. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Administrația prezidențială a anunțat pe ordinea de zi au fost incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara, de la începutul lunii viitoare și forțele și mijloacele armate ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operațiuni în afara țării în anul 2027. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 iulie, după ce plafonarea adaosului comercial la carburant și reducerea accizei la motorină expiră pe 30 iunie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în actualul context politic prelungirea măsurilor este aproape imposibilă, iar o decizie va putea fi luată doar după instalarea unui nou guvern. La final, datele meteo. Dimineața a început deja cu temperaturi ridicate, iar valul de căldură și caniculă se vor intensifica în toată țara. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade, cu valori apropiate de recordurile absolute ale lunii iunie în mai multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara, în special în zonele montane și submontane, vor apărea norări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Noaptea va fi tropicală, în mare parte a țării, cu minime cuprinse între 15 și 25 de grade. În București, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-22 de grade. La Constanța vor fi 31-32 de grade, la Brașov 33-35 și la Sibiu 34-36, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music. We'll be right back.

0: Bună dimineața, este 9:06, sunteți pe ITV FM la Happy Music. A venit momentul să facem și rubrica cu interviu. Ne-a venit invitata de astăzi, o cheamă Andreea Ana Maria Mirescu, este psiholog clinician și educațional la Centrul de Servicii Psihologice Resilient Mind și ne povestește astăzi mai multe lucruri despre ce fac ei la psihologie acolo. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața. Ce
1: faci, Andreea? Mă bucur să fiu aici.
0: Și eu mă bucur foarte tare că ai venit. Cum ești?
1: Foarte bine, foarte entuziasmată să discutăm împreună astăzi.
0: Voi psihologii vă treziți de dimineață?
1: Uneori da, uneori nu.
0: Depinde de program.
1: Ca noi, ca toți oamenii, ne trezim și
0: nu
1: noi.
0: Nu sunteți altfel avem... voi?
1: Nu, nu suntem altfel.
0: Vă funcționează mintea altfel cumva?
1: Doar în timpul programului de lucru.
0: Și acum, asta se pune că ești în program în timpul programului, că ai venit acum la radio?
1: Se
0: sau
1: pune
0: e?
1: Un pic.
0: Se pun, da, e un pic la limite, dar cred că se pune. Așa, Andreea, văd că ești absolventă a masterului în psihologie educațională și consiliere psihologică și te afli și în formare să faci psihoterapie experiențială.
1: Da.
0: Așa.
1: Focalizată pe emoții.
0: Focalizată pe emoții.
1: Între timp am și terminat formarea. Am început să și profesez de ceva timp.
0: Ce înseamnă? Ce faci tu la serviciu exact, ca să înțelegem și noi?
1: Eu am mai multe arii de lucru. Pe de parte fac evaluare psihologică complexă pentru copii, adulți,
0: deci
1: adolescenți.
0: Deci lucrezi și cu adulți, nu numai cu copii.
1: Da, okay? Lucrez și cu copii, cu lucrez și cu familiile lor, lucrez și cu adulți în mod individual. Și în general... Pe lângă partea de evaluare, fac și consiliere și psihoterapie de grup sau individuală.
0: Așa. E luna iunie. Azi au copiii BAC. Începe BAC. Cred că mi se pare că cel mai mare emoție acum. E unul cel mai important de lucru care s-a întâmplat la un copil, nu? Până la 18 ani. Așa se simte, cel puțin am senzația eu că...
1: foarte, foarte mari, ca în fiecare etapă de tranziție sunt emoții extrem de mari. Probabil în momentul ăsta se simte de parcă este cea mai dramatică și grea etapă din viață. Dar probabil așa s-a simțit și în clasa 8-a la examenul de capacitate. Probabil așa s-a simțit și când s-au îndrăgostit pentru prima dată. Probabil așa s-a simțit de fiecare dată când a fost o tranziție foarte, foarte mare. Dar da, examenul ăsta are o nuanță un pic mai grea decât celelalte de până acum, pentru că într-un fel sau altul decide sau deschide mai multe uși înspre viitor.
0: Pare că e din ce în ce mai greu, că am senzația că la un moment dat, după ce trec niște ani și ai trecut peste etapa respectivă care ai crezut că e cea mai importantă chestie în viață, dar pare, trebuie să crezi, pentru ce? Ce mare șmecherie era?
1: Păi după război, mulți vitești arată. După ce trecem de niște etape, ne dăm seama că sunt de fapt mai ușoare decât credeam.
0: Da.
1: Pentru că așa funcționează sentimentul de competență. Noi nu avem cum să știm înainte de a face ceva dacă ne va ieși sau nu ne va ieși. Maxim ne putem imagina pe baza ce credem noi despre noi. Despre efortul nostru, despre ce spun oamenii despre noi.
0: Deci e importantă și partea asta. Adică și asta aduce un plus de emoții. Ce cred oamenii despre noi?
1: Cu siguranță.
0: Luna iunie are niște... Se întâmplă niște chestii? Aduce emoții în general?
1: Cred că este o lună în care atunci când copiii cresc își dau seama că sunt mai multe posibilități de a fi, de a exista. Se termină școala, vine vacanța.
0: Ok.
1: Sunt mai multe evenimente sociale, sunt mai multe festivaluri, sunt foarte multe oportunități de a te compara cu ceilalți și de a aștepta să fii într-un fel anume.
0: Vreau să vorbim despre relația asta dintre copii și părinți. Cum fac părinții să-i ajute pe copii? Copiii trec prin multe etape, nu? Și fiecare copil se confruntă cu anumite situații, probleme pe care le consideră, cum zici mai devreme, majore. Pentru el, oricât ar părea pentru altcineva că e neînsemnat, poate să fie ceva extrem de important pentru copil.
1: Siguranță, și o relație extrem de importantă.
0: Ce faci? Cum fac părinții? Cum e relația asta între copii și părinți? Cum ajută părinții copiii?
1: În primul rând îmi vine să zic că nu este doar o relație între copil și părinte, ci e și o relație între părinte și copil.
0: Ok.
1: Și e important să vedem ambele capete ale segmentului, pentru că fiecare vine în relație cu niște lucruri proprii, personale, cu niște stări, cu niște dorințe. Etapele dificile pentru copii sunt etape dificile și pentru părinți. Că să-ți vezi copilul că trece prin stres, prin bullying, prin tot felul de comportamente de adaptare, n-are cum să se simtă bine, plăcut, relaxant. Și atunci e important să ținem cont și de nevoia părintelui, nu doar de nevoia copilului. Dar ca să-ți răspund la întrebare, cred că e foarte important să, când avem niște momente dificile, să putem să dăm un pas în spate și să încercăm să înțelegem și punctul de vedere al copilului. Și apoi, cu înțelegerea asta, cu empatia asta, să putem să ancorăm în realitatea noastră de adult. Pentru că de multe ori ce își dorește un copil este ancorat strict în nevoia și în dorința lui de a primi plăcere pe loc, iar noi ca adulți suntem foarte concentrați pe a fi bine, pe a ști niște lucruri mai de oameni mari, mai teoretice. Lumile astea două e important să se unească. Când sunt unite, de cele mai multe ori ajungem să ne și înțelegem mai bine, că nu mai suntem în luptă. Suntem împreună.
0: Ok.
1: Și e tare frumos ca și copil să fii împreună, indiferent dacă ai 2 luni sau 90 de ani.
0: Păi și unde crezi că e ruptura asta majoră care se creează între părinte și copil? Adică, ai zis, cum ar trebui să înțeleagă părintele mai bine copilul? E vreo tehnică, ceva sau...
1: Dacă ne pierdem în foarte multe tehnici sau le căutăm foarte, foarte tare, o să stăm cu caietul de lucru după noi.
0: Okay.
1: Și din păcate nu avem manual de instrucțiune nici pentru copii, nici pentru părinte. Dar ca om mare, ai facturi, ai job, ai griji, are un program de urmat. E foarte ușor să te pierzi în atât de multe lucruri, obiective de făcut, iar ca și copil sunt foarte multe standarde sociale pe care trebuie să le îndeplinești. Că trebuie să fii drăguț la școală, grădiniță, liceu, trebuie să ai prieteni, trebuie să te împaci. Deci ruptura asta de multe ori se poate întâmpla fix pentru că fiecare e ancorat în bucățica lui. De la copil nu mă pot aștepta să nu fie ancorat în bucățica lui, dar de la adult mă pot aștepta să aibă un ochi și pe lumea copilului, pe lumea subiectivă a copilului. Un alt moment de ruptură, în mod paradoxal, se întâmplă atunci când suntem prea concentrați pe lumea copilului și nu mai avem parte de structură. Nu mai avem reguli, nu mai avem limite, nu mai avem cerințe în acord cu vârsta. Asta creează foarte multă anxietate și intrăm prea mult în lumea asta emoțională și reactivă a copilului și atunci, pe de-o parte, părintele va simți frustrare că nu se întâmplă lucrurile așa cum își dorește. Pe de altă parte, copilul nu va ști niciodată la ce să se aștepte. Deci, asta cred că sunt două lucruri de ruptură destul de direct.
0: Se mai vorbește, se tot vorbește acum de acceptare, nu? Toată lumea vrea să fie acceptată în cercul de prieteni, în grupul în care te afli, la școală, peste tot. Dar mai e și chestia asta că toți suntem diferiți, nu? Și vrem să fim diferiți, avem personalități diferite. Cum facem să le unim? Că ca să fim acceptați trebuie să avem și lucruri în comun, nu? Adică să ne... să aderăm la valorile grupului, la...
1: Cu toții vrem să fim acceptați, cu toții merităm să fim acceptați ca oameni, ca valoare personală, dar nu toate comportamentele sunt acceptabile. Și asta este o distinție importantă. Okay. Pentru că în grup, în comunitate, ce nu este acceptat de cele mai multe ori este fix partea de comportament. Cum reacționezi la niște lucruri? Și aici nu mai ține nici de unicitate, nici de a fi tu ca om ok sau ne-ok, ci mai degrabă de ce faci și de partea asta de structură și de educație.
0: Okay.
1: Dar este important atunci când vedem diferențe să le vedem și ca pe niște oportunități de a ne uni și de a crește împreună, nu doar niște motive de separare. Că e bine să fim diferiți. Da. E sănătos să fim diferiți. Dacă nu am fi, nu am avea o societate coerentă și congruentă. Nu toți oamenii suntem buni la aceleași lucruri și atunci diferențele ne pot apropia foarte tare și ne pot face mult mai... performanți ca și grup. Și asta e de cele mai multe ori un focus cu care trebuie să venim ca adulți înspre copii.
0: Așa,
1: okay, tu ești bun la ceva, Maria e bună la altceva, împreună puteți face acest proiect foarte drăguț pe care separat nu ați putea să-l faceți.
0: Da.
1: Asta e foarte ușor de realizat în mediul școlar. Pentru că sunt deja un grup format.
0: Și adică părintele ce să explice copilului chestia asta sau ăsta e aportul, așa îl susține?
1: Poate să explice, poate să valorifice el acasă lucrurile la care este copilul diferit. Poate să expună exemple din viața lui reală de adult. Poate să-i cultive aceste trăsături diferite, indiferent care sunt ele, bune sau mai puțin apreciate, în diverse medii, în diverse contexte, ca să le transforme în ceva util. Uite, un copil care vorbește foarte mult.
0: Da, cum eram eu.
1: Copiii foarte vorbăreți au niște aturi sociale foarte faine în anumite medii, în anumite grupuri, la anumite cursuri, dar probabil se vor descurca nu foarte bine în grupul de lectură sau în activități în care trebuie să stea foarte cu minței și să nu spună absolut nimic niciodată.
0: Așa este.
1: Atunci e ușor să integrăm aceste diferențe dacă nu le mai punem eticheta de diferență, de greșeală, de trebuie să reparăm.
0: Bun, deci ne focusăm pe la ce îți folosește ție abilitatea pe care ai sau modul în care ești diferit de ceilalți și tot timpul le arătăm ca niște plusvalori.
1: Acolo unde pot fi plusvalori, da. Dacă nu pot fi plusvalori, ok, le transformăm sau găsim un alt mediu în care să fie un plus de valoare.
0: Okay, da.
1: Nici ca adulți nu ne place să fim reparați. Nu suntem calculatoare stricate ca să scoți o piesă, să o pui la loc. Mai ales ca și copil, suntem în căutare de, sau într-o explorare continuă de a vedea ce e ok, ce nu e ok, ce îmi place, cum reacționează mama, tata, doamna la X comportament. Deci nu mă pot aștepta de la un copil să știe sau să se autoregleze el singur în funcție de aceste standarde sociale sau comportamentale pe care noi ca adulți le-am setat, dar el ca și copil nu le-a învățat. Atunci ne coborăm un pic și începem să înțelegem prin ochii lui și de acolo să punem niște structură.
0: Bun, perfect. Andreea, unde te găsesc oamenii?
1: La Centrul Resilient Mind Center, în sectorul 2 și în sectorul 3 în București.
0: Perfect. Și pentru copii și adolescenți și adulți, pentru toată lumea.
1: Pentru toată lumea. Acolo. De la copii foarte mici la adulți.
0: Andreea Mirescu, îți mulțumesc mult de tot că ai venit să stăm de vorbă.
1: Eu mulțumesc tare.
0: Mult succes în continuare la serviciu. Vară frumoasă să ai și te mai așteptăm și cu altă ocazie.
1: Siguranță.
0: Prietenii, vă invităm să rămâneți pe ITV FM. Continuăm cu Happy Music.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pe 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operete și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
4: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Este 9 și 31 de minute, sunteți pe Itzibiți FM la Happy Music. Mai aveam un pic de timp împreună până la ora 10. De la ora 10 o să vină rândul copiilor să se joace cu Itzi și Bitzi și Inimini Mai Nimo. Toată vara aceasta, dimineața de la 7 la 10 este Happy Music, iar de la ora 10 și de la ora 6 copiii se joacă cu Inimini Mai Nimo și cu supereroi Itzibiți și seara se încheie cu DJ Dodi cu Itzibiți Party. Adolescenții au intrat deja la proba de limba română, la bacalaureat, a început de 31 de minute deja. Mult succes să aibă tuturor și astăzi era să uit că astăzi este și zi de sărbătoare. Astăzi se celebrează Sfinții Apostoli Petru și Pavel, așa că la mulți ani tuturor celor care purtați acest nume, să aveți o zi, un an, o viață spectaculoase.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre educația copilului și ne va ajuta să înțelegem anumite lucruri extrem de interesante și importante pentru dezvoltarea copilului nostru. Invitatul nostru de astăzi, domnul profesor dr. Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg. Bine ați revenit, domnule profesor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Foarte important subiectul, sau eu, fiind mămica a doi copii, îl consider extrem de important și cred că și dumneavoastră la fel, pentru că dumneavoastră mi-ați propus acest subiect și sunt încântată că am ocazia să discut despre educația copilului și o să vă las pe dumneavoastră, domnule profesor, să ne dați exemple de lucruri practice care se întâmplă în viața de zi cu zi a copilului, relația părinte-copil, ce putem face astfel încât să-l stimulăm cât mai mult pe copil, în sensul bun al cuvântului, și să-l educăm așa cum trebuie, astfel încât el să devină

0: profesorii încarcă și ministerele încarcă cu noi și cu noi și noi exerciții, ecuații, metode, matematici. Eu care am fost primean la matematică, eu nu înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo.
1: Da, cerință parcă prea sus ridicate pentru vârsta copilului, asta mult, zic și eu.
0: Și am uitat un lucru esențial. Copilul trebuie să se joace.
1: Are
0: joaca.
1: Nevoie de copilărie.
0: Are nevoie de copilărie.
1: Și să învețe prin joacă, domnule profesor.
0: Doamnă, nu suflați. Vă rog. Da. Este subiectul meu, este subiectul meu preferat. Am avut o copilărie superbă sub tâmpa în Brașov. A fost superb. Una, două aruncam ghiozdanul și una, două mergeam la fotbal. Una, două. Dar noi îmbinam și la școală și la liceu. Aveam cel puțin un joc sportiv la care ori faustbal, atunci jucam fotbal și atletism. Dar în același timp erau și liceul ne stimula. Deci profesorii de sport ne stimulau pentru o disciplină în care noi să fim performanți. Așa tot timpul spun a ajuns domnul Țiriac, campion de tenis. A fost stimulat ca să meargă pe terenurile de tenis, să pare, știți cum este la început. Faci dușe, aduni mingile, cureți rachetele. Asta este viața. Dar toate astea intră în sângele tău. Și la un moment dat, este o frază foarte frumoasă. Simți în tine zgura și mirosul și în sângele tău îți intră zgura terenului, că atunci se juca pe zgură. La fel este cu altceva. Nepoțelul meu este, a lăsat și geantă și tot și de ziua lui, ce credeți, a zis eu mă duc la schi. Deci are 5 ani. În loc să-și facă ziua cu turnulețe și cu lumânărele, el și-o face la schi. Foarte bine. Și ce spune doamna Simona este litere de lege. Lăsați copiii să bată mingea. La vârsta asta este joaca. Joaca contează pentru acest copil. Își dezvoltă creierul foarte mult. Și de aici pleacă totul. Poate să asimileze mai ușor. Și învățătura profesorii noștri ne duceau de geografie, de botanică, de biologie, ne duceau și ne arătau plantele, ne arătau evoluția, ne explica ce s-a întâmplat, ce a gândit Darwin. Profesorul de geografie ne plimba pe continente, nu ne teroriza să învățăm mecanic totul. Iar la română, profesorul care l-am avut, profesorul Gane, ne vorbea atât de frumos încât parcă îl auzeai pe Sadoveanu recitând pe Eminescu, recitind și pe Sadoveanu povestind. Totul a fost o plăcere. Haideți să ne întoarcem atunci.
1: Da. Cât de important este, domnule profesor, scrisul de mână?
0: Da, pe mine m-a bătut tăticul ca să scriu de mână și să scriu frumos și mi-a spus, indiferent dacă ce meserie faci, doctor, numai decât să poți să scrii frumos. Scrisul, nu aveți idee, tot creierul participă la cât. Ochii participă, auzul participă, gândirea participă, limbajul participă și mâna care de partea dreaptă, că suntem în general de comandată de creierul major, care este creierul de partea stângă. Este formidabil. Deci scrisul duce la o dezvoltare formidabil, dacă cred. Nu tastați, scrieți. Acesta este sfatul meu. Scriind ne dezvoltăm gândirea, gândirea dezvoltă creierul, creierul dezvoltându-se dezvoltă centru și ne ținem departe de orice fel de boală care afectează psihic creierul și care ne olărgește orizontul. Și asta este foarte interesant. Deci învățăm scriind, învățăm citind. Așa
1: citind dintr-o carte.
0: Nu citiți această privire asupra internetului pe tabletă pe care o facem, ne strică în primul rând vederea. Uitați-vă cu ochii, văd încrucișat în interior. Este o deformare a vederii. E dovedită în oftalmologie. Trebuie să privim în zare, să privim cum vedem răsăritul de soare. Așa trebuie să privim spre tablă, trebuie să privim pe scenă, să privim în zare. Este foarte interesant acest scris, această dezvoltare a creierului și participă tot creierul. Deci nu numai o porțiune mică, mică, mică pe care fratele Google ne-l dă imediat pe tavă, ci trebuie gândit și vorbit. Educația contează. Toate astea sunt în educație. Haideți să ne întoarcem de unde am plecat, pentru că am avut un popor foarte educat.
1: Da, și cumva a păstrat un echilibru, o balanță, pentru că trebuie să recunoaștem, domnule profesor, nu poți nici să interziști copilului accesul la tehnologia modernă, pentru
0: nu,
1: că...
0: N-am spus nu.
1: Iar pe asta n-am zic, asta, nu. Asta, da, exact. Cumva trebuie găsit o balanță încât să-i dezvoltăm în paralel cu toate mijloacele acestea moderne și gustul și dragul de a citi o carte, de a ține cartea în mână și de a o frunzări, de a mirosi...
0: Acel mirosul de tipar, mirosul de tipar, și paginile exact. Care le deslipeam. Vreau să spun că totul este foarte simplu, că trebuie să-i pui niște poze frumoase, niște desene, niște continente.
1: Să citești
0: toate,
1: cu el de mic, nu?
0: De
1: și
0: mic,
1: să stimulezi.
0: Toate animalele alea exotice care le vedeam, toate pieile roșii și toate călătoriile care le făceam virtual în cărțile respective, era o plăcere deosebită.
1: Iată, sunt lucruri pe care le putem face.
0: Așa de simple.
1: Simple.
0: Atât de simple.
1: Dar de multe ori părinții nu au timp.

0: exact așa cum spuneați, vin seara târziu de la 1, 2, chiar 3 joburi. Cei mai fericiți, cei care sunt acasă. Alții pleacă în străinătate, lasă copiii singuri.
1: Părinții sunt ocupați, sunt înțelepți. Aici este munca de educație a profesorilor. Și dacă observați, cei mai îndrăgiți profesori nu sunt cei răi care se poartă urât cu ele. Cei mai îndrăgiți sunt povestitori. Cei care și la școală
0: creează personaje, stimulează imaginația.
1: De câte ori am spus o poveste, de atâtea ori s-a ținut minte. De câte ori am spus cu 2 cu 2 fac 4 rigid, nimeni n-a înțeles nimic.
0: Mulțumim pentru sfaturi, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

Acesta a fost Happy Music, mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Începe imediat Inimini Mai Nimo, emisiunea cu supereroi și cu Inimini Mai Nimo, la care copiii sunt așteptați să sune, să se joace. Happy Music începe din nou mâine la ora 7.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
6: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cu 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
8: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Un cetăș vaca cu Emi, Mini, Mani, Mă.
6: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
7: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itzy Bitzy FM! Sunt tot eu, am venit invitat. Bună, Itzy, bună,
6: Itzy. Invitat?
7: Sunt invitat astăzi aici alături de voi.
6: Hai, recunoaște că ți-era dor de joacă deja.
7: Vreau să spui că sunt invitat.
6: Bine, domnule invitat, ți-era dor de joacă.
7: Îl lasă și pe Bitzy să mă prezinte acum.
1: Andrei, Iordache, bine că ai mai trecut pe la noi.
7: Mă bucur să vă văd din nou. Excelent, am făcut happy music de dimineață și am mai rămas un pic și pe la voi acum.
6: Bravo!
7: Să ne și jucăm așa de început de săptămână. Și super! Astăzi îi avem alături de noi și pe prietenii noștri de la Rehau Window Solutions. Și
1: da!
7: Vrem să știm cum arată copilăria ta, ca părinte. Vrem să știm cum arată și copilăria copilului tău. Poate tu priveai lumea de la fereastra, de la fereastra bunicilor. Poate construiai castele din pături, alergai desculți prin curte sau așteptai cu nerăbdare vacanța de vară. Astăzi copilul tău își construiește propriile amintiri, iar tu regăsești copilăria prin ochii lui. Și avem un concurs alături de prieteni de la Rehau, la care vă invităm să participați
1: pe
7: părinți împreună cu copii. Despre ce este vorba exact?
6: Deci, pe Facebook Itzy Bitzy, la postarea de concurs Rehau Window Solution, ne lași în comentarii o fotografie din copilăria ta.
7: Deci, nu stai așa, Itzy, ca să înțeleagă lumea exact. E vorba de, vrem să vedem o foto, ca să participați la concurs, da?
1: Da.
7: Pentru că concursul nostru se numește Atunci și Acum. Facem așa, ne trimiteți o fotografie din copilăria voastră.
1: Da?
7: Cu adulții vorbesc acum. Și comentariul la comentariu cu fotografia voastră, avem și o fotografie cu copilul.
1: Copilul părintelui, logic. Wow!
6: Așa, super tare! Și poți să câștigi pe 2 iulie, este extragerea, și poți să câștigi un aspirator pentru geamuri, Kärcher, potrivit pentru ferestre curate și lumină în casă.
1: Păi hai, că sunt foarte curios. Ce vezi de la fereastra camerei tale și îți place? Asta vreau să aflu.
6: Asta vrem să aflăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp de la tine, prietene pământean. Ce, Bitzy? Mai zi o dată?
1: Ce vezi de la fereastra camerei tale și îți place?
7: Și vă așteptăm la telefon să ne sunați la 0725 300 700 să ne jucăm împreună.

0: Cop, cop, cop, într-o carte.
1: Cop, cop, cop, într-o carte. Yay! Cam în fiecare zi toată vacanța îți oferim, prieten pământean, o recomandare de carte. Și nu doar atât, îți și oferim o carte. Oh!
2: Da, astăzi două cărți, Bibina la Paris și Bibina la Londra. De la editura Nemi, partea grupului editorial Nemira.
1: Știu cine e Bibina?
3: Cine e Bibina?
2: Păi stai să vezi.
1: E o rândunică. Și se duce în aventuri. Prin unde?
3: La Londra și la Paris.
1: Păi, logic, că dacă e Bibina la Paris și Bibina la Londra.
2: Da, și ne invită și pe noi să descoperim lumea alături de ea.
1: Și așa în zbor își face prieteni, știi? Și descoperă locuri fascinante și încurajează pe copii să privească lumea cu entuziasm și curiozitate.
2: Autoarea acestei cărți, Cristina Andone, îmbină povestea cu informații captivante despre două dintre cele mai îndrăgite capitale europene, Londra și Paris.
1: Prieteni pământean, dacă ai între 5 și 9 ani, această serie îți aduce... Te duce în locuri frumoase grație imaginației, fără bilet de avion și fără bagaje.
3: Iar noi oferim aceste două cărți din seria Bibina de la editura Nemi, primului care sună la 0725 300 700 și ne spune ce carte ne recomandă și el vacanța aceasta.
2: Hai să vedem care a fost primul care a sunat.
1: Alo!
4: Bună!
5: Bună!
2: Bună! Avem doi prieteni din Craiova! Cine e acolo?
1: Clara și Vlad?
4: Clara și Vlad!
1: Bravo! Câți ani aveți, prieteni?
4: Eu fac 8.
1: Și Vlad?
4: Și eu am 4.
1: Bravo!
2: Mulți înainte! Este perfectă pentru voi această carte.
1: Aveți...
2: Și o să vă plimbați fără bilet de avion.
1: Da, și fără bagaje. Hai, ce drăguț. Aveți și voi vreo recomandare pentru o recomandare de carte de citit în această vacanță? Dacă aveți.
4: Eu am.
1: Ia.
4: Grifonii.
2: Cum? Poți să mai spui grifonii. O dată? Grifonii. Ok.
4: Da, grifonii.
1: Și de ce ți-a plăcut cartea asta?
4: Pentru că e foarte drăguță, e cu un grifon pe care îl găsește o fată și îl îngrijește de pui.
1: Oh, wow. Da, ce frumos! Păi bravo și îți mulțumim! Vă felicit!
2: Bravo, prieteni! Rămâneți la telefon, bine?
1: Să nu închideți, să aflăm unde vă trimitem cărțile, da?
3: Și pe voi vă invităm să intrați pe nemira.ro și să descoperiți poveștile din universul Nemi, dedicate micilor cititori care visează să călătorească și să învețe lucruri noi.
2: Și nu uitați că avem o recomandare de carte în fiecare zi.
0: Top, top.

0: înceapă. Dar joaca. Mai întâi de toate, am și o întrebare. Alo?
1: Alo?
0: Miruna?
1: Da.
0: Ți-a fost dor de mine?
1: Un pic, da.
0: Păi da, de cine ți-a fost dor? De Andrei? De
2: hey, Miruna.
0: Iți? Sau de inimă?
1: De Iți.
0: Hai, păi vorbiți atunci, voi atunci ca fetele.
3: Atunci, Miruna, îmi spui și mie ce vezi de la fereastra camerei tale și îți place?
1: Eu nu am vreun joc preferat.
3: Nu. Când te uiți pe geamul camerei tale, da? Ne jucăm, dar ne jucăm un pic mai încolo, că vreau să te întreb ceva important. Când te uiți pe fereastra camerei tale, ce vezi și care e lucrul ăla care îți place cel mai mult pe care îl vezi?
1: Îmi place că văd un magazin acolo aproape.
3: Un magazin? Îți place ceva de la magazinul ăla în mod special?
1: Înghețata.
0: Ai, bravo!
3: Super tare!
0: Copăcei, nu vezi?
1: Da, mai văd.
0: Bravo!
3: Super! Bun.
0: E, păi să știi că abia acum îl putem ruga pe inimini mai nimo să ne dea un joc.
1: Bine.
3: Ok, cere un joc.
1: Inima.
3: Cere un joc. Hai.
1: Inimini mai nimo, te rog, dă-mi un joc.
4: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ia. Yeah.
4: Flori, fete sau băieți?
0: Wow.
3: Ia uzi.
0: Wow. Știi jocul?
1: Nu.
0: Păi de aceea inimini mai nimo a hotărât ăsta. Iti, speaker.
3: Păi noi o să-ți spunem un cântecel. Un cântecel care e de fapt o înșiruire de mai multe lucruri, de mai multe categorii. Tu alegi o categorie, apoi noi toți trei spunem un cuvânt din categoria aia. De exemplu, dacă zicem flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, tu să zicem că alegi flori, da? Fiecare dintre noi o să zică o floare. Eu o să zic trandafir, Biți o să zică lalea, Andrei o să zică zambilă. Și tu alegi floarea ta preferată dintre astea trei și jucătorul al cărei floare l-ai ales va fi întrebat mai departe și tot așa. Hai să facem o probă, bine? Ok.
1: Bine.
3: Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate.
1: Jucării.
3: Balone colorate. Câte jucărie? Haideți.
2: Să ne alegem fiecare câte o jucărie. Da. Zic, dacă frumos că jocul ăsta de mult nu mai simt.
0: Ursulețul de pluș, moale, moale.
2: Ziți?
3: Păpușă, bineînțeles.
2: O păpușă?
3: Da.
2: Și
3: cum
2: eu?
3: E Barbie?
2: Bine, și atunci o să fiu o mașinuță cu telecomandă.
1: Păpușă, Barbie.
3: Yay!
2: Ce surpriză.
3: Acum voi mă întrebați pe mine.
0: Flori, fete sau băieți?
3: Jucării
0: sau cântăreți?
3: Carte de bucate.
0: Sau cu
2: desene animate.
3: Carte de bucate aleg.
2: Carte, cum adică?
3: Adică mâncăruri.
0: Adică zicem un ceva. Tort de ciocozolată.
2: Zi, Miruna, tu ce mâncare vrei să fii?
1: Pire cu carne.
0: Miure!
2: Așa?
0: Da. E din Bistrița
2: Măsor. Așa, și eu am să fiu clătite cu ciocolată și banane.
0: Și tu ce ai zis?
2: Păi ea trebuie să aleagă.
3: Eu aleg clătitele.
2: Ha, ce surpriză. Andrei acum. Și acum ce... Hai, zi-ți cum trebuie să fac.
0: Flori, fete sau
3: băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate. Hai,
2: desene
3: alegi.
2: Animate.
1: Să aleg eu?
3: A ales Andrei desene animate. Zi un desen animat.
0: Scooby-Doo.
3: Blue. Shrek.
2: Îmi pare rău tuturor. Shrek este desenul meu animat preferat.
3: Bun, bine, mulțumim, Miruna, de joacă.
0: Important e că ai învățat un joc nou.
1: Da.
3: Ne mai jucăm, pa, pa.
0: Aici suntem toată săptămâna, toată vara.
3: Și ne jucăm și cu tine, prietene pământean, dacă ne suni la steluțe aici.
5: Cât vrei să țină vacanta de vară?
6: Non-stop.
7: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Lumini, cameră, sunet și distracție!
6: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ai, ai, ai, ai, ai, 10 și 27 de minute și continuăm joaca pe ITBC FM. Cu?
1: Cu Mara. Mara.
0: Hei, bună Mara.
2: Bună Mara.
1: Bună.
0: Mara, tu ce vezi de la fereastra camerei tale și îți place tare, tare?
1: Îmi place să văd copacii și blocurile de lângă blocul meu și îmi place să văd corbura dintr-un copac în care sunt punct de ciocănitoare.
0: Ce tare! Deci tu ai un copac în fața camerei tale care are o scorbură și acolo e o ciocănitoare?
1: Nu chiar în fața geamului, la 2-3 metri.
3: Deci aproape o poți zări de la fereastră.
1: Da.
0: Bravo ție,
3: te bucur că ciocănitoarele și-au făcut căsuță lângă căsuța ta?
1: Da.
3: Ce drăguț.
0: Bun, și acum la joacă.
3: Îi cer în lui inimi, inima, inima un joc, bine?
1: Bine. Inimi, inima, inima, te rog, alege un joc pentru mine.
4: Inimi, inima, inima. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Wow.
3: Portocalele.
0: Wow. Hai să fim rapizi, concentrați, atenți.
3: Ce număr vrei să fii? De la 1 la 4?
1: 2.
0: 1.
3: 3.
2: Și eu sunt 4 atunci.
3: Să începe.
0: Înceapă. Aș mânca 3 portocale.
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 3?
3: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
2: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 4 și nu 3?
2: Era de ce 2?
0: Hai că a mers foarte bine.
3: Bravo,
0: jocul!
3: Mara!
0: Bravo! Minunat!
1: Mulțumesc!
3: Ceva noutăți ai pentru noi? Din vacanță?
1: Păi, ieri am venit din Constanța, de la mare.
3: Și cum a fost?
1: A fost foarte bine și am fost și la ziua de naștere a nașului meu, Teo, a împlinit 9 ani.
3: Mulți înainte!
0: Naș 9 ani, bravo! Super. Distracție, nu?
1: Da, și am fost și la delfinariu și am văzut delfin care făcea acrobații și leul de mare, care făcea și el acrobații fel de fel.
0: Ce frumos! Bravo, și abia a început vacanța. Yay!
1: Da!
0: Bucurie!
3: Bravo!
0: Bine, Mara, mulțumim de joacă, aici suntem, știi, toată vara.
1: Știu, știu.
0: Bine!
1: Mulțumesc și eu. Vă mai spun.
0: Te rog!
3: Așa să faci, Mara!
0: Te aștept și mâine atunci! Pa!
3: Pe curând!
1: Pa! Vă pup!
0: Dar și pe tine te aștept, prieten pământean, să ne suni direct din aplicația ITBC FM să ne jucăm cu tine ce vrei tu!
5: De ce merg oamenii la munte vara?
6: Că sunt copți!
7: Radio Plaja ITBC, te joci și te răcorești!

0: Este 10 și 35 de minute, sunteți pe Itzibiți FM la Inimini Manimo și vă așteptăm la joacă alături de prietenul nostru Inimini Manimo la 0725 300 700.
1: Da.
0: Și pe WhatsApp așteptăm să ne lăsați mesaj vocal și să ne răspundeți la întrebarea: ce vezi de la fereastra camerei tale și îți place?
1: Păi da, și să nu uitați și de concursul de pe Facebook.
0: Ce concurs, pițică?
1: Ha, ha, ha, e pentru părinți, hei!
0: Avem un concurs la care vă invităm să participați alături de prietenii noștri de la Rehau Window Solutions. Veți găsi postarea de concurs pe Facebook Itzibiții. Atunci și acum se numește concursul și despre ce este vorba. Vrem de la voi o fotografie din copilăria voastră de părinți și o lăsați în comentarii acolo și ca răspuns la comentariul vostru lăsați și o fotografie a copilului și participați la concurs, iar pe 2 iulie vom face extragerea și aveți de câștigat un aspirator pentru geamuri potrivit pentru fiecare fereastră, pentru ferestre curate și lumină în casă.
2: Super tare! Atunci și acum, ia să vedem. Alo?
3: Bună!
1: Hey! Bună! Bună, tu cine ești?
3: Sunt Alina.
2: Alina?
3: Sunt Calina din Constanța, am văzut la Unifest.
1: Bravo! Ei,
2: super tare!
1: Ia spune-mi, să nu spui că tu vezi marea de la fereastra camerei tale. Ce vezi tu de la fereastra camerei tale și îți place tare?
3: Văd puțin marea.
1: Fericită! Wow. Și ce mai vezi? Ce văd ce-ți place?
3: Mai văd frunze, nisip.
2: Super tare.
1: Adică ai verde în fața camerei? Ai copăcei?
3: Da.
1: Yay! Da.
2: Ok. Bun.
1: Și acum la joacă, nu?
3: Da.
2: Așa se întâmplă de obicei.
1: Știi exact ce vrei să-ți dea inimo ca joc?
3: Nu.
1: Atunci roagă-l să-ți dea orice joc vrei tu. Vreau eu.
4: Inimini, mai nimo,
5: îmi dai, te rog, un joc?
4: Inimini, mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Opa!
2: Ce-ai fi dacă ai fi? N-am mai jucat asta?
6: Nu, dar eu cu mami mașină, da!
1: Oh, ce-mi place, ce mă bucur să aud asta! Da! Te întrebă mama ta vreodată ce ai fi dacă ai fi un articol din bucătărie? Adică oale, furculițe, polonic, chestii.
6: Nu!
1: Păi, ia, ce ai fi tu dacă ai fi un articol din un obiect din bucătărie?
6: Aș fi o lingură.
1: De ce?
6: Okay.
1: De ce ai fi o lingură?
2: Cum de ce? Când o pui sub robinet, sare apa pe peste tot.
6: Ai fi o lingură pentru că este folosită mult.
1: Pentru că mănânci ciorba cu ea și ție-ți place ciorba.
6: Da.
2: Și mie. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
6: Dacă aș fi o floare, aș fi o zambilă.
2: De ce?
6: Pentru că este foarte parfumată.
0: Ce ai fi dacă ai fi un joc?
2: Un joc.
7: Un joc.
6: Dacă aș fi un joc, aș fi un cub Rubik.
0: De ce?
1: Wow! Cred că se pricepe.
0: De ce?
6: De... Pentru că aș vrea să fiu învârtită mult.
2: Atunci poți fi un titiresc de plastic cu Rubik. Ai întrebat de ce?
1: De mi-a plăcut.
2: A venit gluma, dar că n-a venit la timp. Ok.
1: Da. Și ce ai fi dacă ai fi un copac?
6: Dacă aș fi un copac, aș fi un nuc.
1: De ce nuc?
2: Wow!
6: Pentru că îmi plac nucile.
1: Dar știi că la umbra unui copac nu crește nimic?
6: Da.

0: Bravo.
1: Mulțumim, Mara. Mai vrei să întrebi și tu ceva, Andrei? Mai vrei de?
0: Hai, Călina.
1: Călina, scuză-mă.
2: Ce ai fi dacă ai fi?
3: Colo.
2: Da, da, Călina.
1: Călina. Wow.
2: Ce ai fi dacă ai fi un animal mitologic din ăsta magic?
1: Gen dragon, nu? Sau da. Unicorn?
3: Ai fi un unicorn.
2: De ce?
3: Yay. Pentru că face magie.
1: Unicornul Călina. Sau Călina și unicornul, prințesa Călina și unicornul ei. Ce frumos.
0: Călina, păi ai un nume superb.
1: De prințesă.
3: Mulțumesc.
1: Ne jucăm și altă dată?
3: Da.
0: Aici suntem.
1: Bine. Bine. Pa.
0: Salută Mara.
3: Mulțumesc, pa, pa.
1: Fă-i cu mâna de la fereastră. Te așteptăm și pe tine, prietene pământean la joacă. Poți să ne suni de oriunde din aplicația Itzy Bitzy.
4: Cu Inii Mini Mini Mo, joacă nu se termină niciodată. Inii Mini Mini Mo.

0: Ne-a zis David așa: eu am văzut de la fereastră case, copaci, da, și cerul albastru senin.
1: Bravo.
0: Mulțumim, David! Așteptăm și mesaje vocale.
2: Bună ziua, Iti, bună ziua, Bici, bună ziua, Andrei.
0: Bună ziua!
2: Sunt din Botoșani, am 10 ani, iar eu văd pe fereastră, fereastră din camera mea și îmi place mie foarte mult un stol de porumbei, care se învârte. O să trimit și eu o poză cu ce văd eu, dar porumbei acum nu știu unde sunt. La revedere!
0: Pot să-mi imaginez, uitându-mă la poza cu blocul din fața ferestrei tale, pot să-mi imaginez să știi acei porumbei.

0: camerei tale și îți place.
1: De unde vine canicula?
2: De la o prietenă.
3: Radio, plaja, iți-i piți, te joci și te rac-

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
2: Eu definez natura

0: vigorantă, pentru că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș din același motiv. Ambele orașe au pe stema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 13. Melcul mai are un pic și mă întrece.
1: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te rocoiești.
2: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul
3: și spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Salutare, prieteni, bine ați venit pe Itzy Bitzy FM. Este ora 11 și sunteți în continuare la Inimi Inima Inimo, emisiunea în care vă așteptăm să vă jucați cu noi, cu supereroi Itzy Bitzy și cu Inimi Inima Inimo, orice vreți voi.
0: Da. Și pe WhatsApp să ne trimiteți un mesaj vocal în care ne ziceți ce vedeți de la fereastra camerei și vă place. Noi, de exemplu, de aici, de la fereastră, ce vedem, Bitzy?
3: Brăduț! Cel mai tare și e și un cireș, da, cred. Și un bloc, dar e mai departe.
0: Brăduțul mie îmi place cel mai mult.
3: Da, și mie.
0: Dacă ar fi să aleg, e un brăduț foarte mare și frumos. Andrei, da, tu de la fereastră tău de acasă ce vezi și îți place?
4: Pom. Un pom, pom? Imens.
3: Tot pom. E aici. Okay. Da, asta e bucuria ochiului. Că vezi verde și te liniștește. Dacă da, ești agitat.
0: Păi e și așa frumos. Ok, deci așteptăm mesaje vocale pe WhatsApp. Uite, stai că am primit un mesaj.
3: Yeah.
0: Hai să vedem.
5: Bună, Itzy. Bună, Itzy. Eu sunt Daria.
3: Bună!
5: Ce văd eu în fiecare zi la fereastră mea și îmi place e grădinița mea și și stejarul din fața mea.
3: Stejar.
0: Stejar, wow, da.
3: Are un stejar, okay. Deci tot un pom.
0: Da.
3: Foarte tare.
0: Copacii ăștia au ceva special. Oare ce? Așteptăm și mesajul tău vocal pe WhatsApp.

0: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.
1: Inimini-mai-nimo!
2: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei!

0: Ce vezi tu de la fereastra camerei tale ce îți place tare?
1: Bună, ce bună, bici!
0: Bună!
1: Bună, Andrei! Bună! Sunt Albert din Iași, am 7 ani, iar ce văd eu de pe fereastră din camera mea este curtea din față.
2: Dar... curtea din față.
0: Da, sper că ți-o și place.
2: Da?
3: Bună, Iti, bună, Biti!
0: Bună!
3: Eu mă numesc Adelina din București, am 5 ani, iar ce văd eu de la fereastra mea este, este parcul, care mereu mă joc la el.
0: Parcul,
2: păi tău preferat!
0: Te joci în parc! Minunat! Și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, ce vezi tu de la fereastra camerei tale?

0: adormit? Dă-mi și mie, te rog frumos, un joc.
1: Opa.
2: Mini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Nivel greu.
3: Nivel greu?
0: Da.
3: Adică?
0: Nivel greu.
3: Arată, demonstrează.
0: Adică nu facem câini și, nu facem câini și pisici.
3: Asta am înțeles.
1: Facem
0: canguri, pescăruși.
3: Da.
0: Animale din astea, știți?
3: Balene.
1: Da, da, da.
0: Scorpioni.
1: Da. Exact, am trăit lângă scorpioni. Hai, cum să?
0: Hai.
3: Hai, pe aici începe, că tu ai ce.
1: Păi, da, ce? Tu l-ai cerut.
3: Încă o dată, dă fundalul mai încet să te auzim, că ne-am auzit bine. Mai fă o dată.
1: E dat filmul.
0: Nu. Aproape.
3: Cum?
1: Da, păi, o balenă mică, un pui de balenă.
3: E ceva animal marin?
0: Da.
1: Păi vezi?
3: Încă o dată.
1: E foca.
0: Da.
3: E foca?
1: Da. Dă foca, face... Mă rog,
3: uite, vezi, faci și din mâini foca.
1: Păi așa face foca.
3: Hai foca să vedem. Bici când e supărat.
1: Hai. Ce?
3: Încă o dată, te rog.
0: A fost urât.
1: Leul. Da, nu mă mai
3: joc. De ce să nu te mai joci? Abia am început.
1: M-a ghicit așa din prima.
3: Asta e albină.
0: Nu.
3: Țânțar?
0: Da.
3: E un țânțar.
0: Andrei?
1: Da, astea-s foarte grele.
0: Hai mai greu, hai.
3: Stai să mă gândesc. Stai așa.
1: Așa stau.
3: Ceva mai greu?
1: Da,
0: mai greu, da.
1: Vreau unicorn, vreau de-astea.
3: Păi unicorn face ea după, că noi nu știm cum face.
1: Ea care face cum vrea. Orangutan.
0: Rinocer.
1: Gorila atunci.
0: Urât faci.
1: E ala verde lung cum
0: crocodilul?
1: Crocodilul.
3: A ce vrut să nu-i crocodilul?
1: Pe da,
3: crocodilul cum?
1: Când cască gura numai cum face.
0: Pe căplescă.
1: Păi e un urs.
3: Sigur că e un urs.
1: Normal, da.
0: Păi de ce n-ai zis
1: m-am mor? Concentrat un pic. Păi dacă face, zice,
3: nu zice mor.
0: Asta face...
3: Asta e sunetul după care îl știm pe urs. Dar nu face mor. Nu zice urs mor, mor.
0: Bine.
3: Ceva care se mișcă. Un gândac.
0: E o păsărică?
1: Nu.
3: E o insectă?
0: Șoricel. E o rozătoare?
1: E o rozătoare, dar nu e șoricel.
0: Hamster.
3: O veveriță.
0: Șobolan?
1: Da.
0: Șobolan?
1: Da.
0: Ok.
1: Așa face șobolanul meu, hai.
3: Da, normal, bițică.
1: Pascărul.
0: Da.
3: Hai să ne faci unicorn.
0: Unicorn?
1: Bravo, ești. Prieten pământean, aici suntem, ne jucăm și cu tine, așteptăm să ne sunt direct din aplicația ITBCFM.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: faci cu mineiții?
1: Bă, ce?
2: Și cu Andrei.
0: Și cu el Andrei și cu Ini, Mini, Mini, Mo. Adică, intrăm în legătură directă, sunați la steluțeiții 0725 300 700 sau direct din aplicația gratuită Itzbiți FM și îi cereți lui Ini, Mini, Mini, Mo un joc. Și ne jucăm.
1: Și pe WhatsApp așteptăm mesajul tău vocal în care să ne spui ce vezi tu de la fereastra camerei tale și îți place.
3: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă.
0: Ini, mini, mini, mini, mo.

0: 11 și 30 de minute, inimi, inima, inimă, Bici, Iti, Andrei, hai și tu la joacă.
1: Andrei e invitat astăzi aici.
0: Cum adică?
1: Eu sunt în calitate de invitat. Păi aș vrea tu să mă...
0: Uite, invitatule, dacă tot zici că ești în calitate de invitat, da, cere tu ce joc vrei lui inimi, inima, inimă.
1: Uite, ha, așa face o gazdă foarte bună. Da, o, mulțumesc, domnul Șalaiții.
0: De ce, că și eu puteam să fac la fel?
1: Păi și n-ai făcut-o totuși,
0: păi
1: uite, se termină emisiunea. Și, domnul inimi, inima, inimă, te rugăm, dă-ne și nouă un joc pe care să-l jucăm împreună. Andrei, invitatul cu extraterestrii.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
1: Okay. Yay! Ia, jocul meu preferat.
0: Eeny, miny, moe. Ai șoptit sau ce?
1: Cum să șoptesc? N-ai văzut că am stat lipit de microfon? N-am șoptit nimănui nimic. Bine. Așa sună când șoptesc. Doamnelor și domnilor, jocul este foarte simplu. Pe rând vom spune câte un cuvânt.
0: Cum să fie simplu? Nu e adevărat.
1: Și așa, invitatul spune chestiile astea? În fine. Eu sunt un pic în vacanță acum. Așa. Deci, prieteni, jocul este în felul următor. Fiecare are de spus un singur cuvânt. Asta e tot. Ah, mai e o mică chestie. Okay? Înainte să spui cuvântul tău, va trebui să spui toate cuvintele care s-au zis înainte, în ordinea în care s-au zis înainte. Dacă uiți vreun cuvânt, greșești ordinea sau ceva de genul ăsta, ai ieșit din joc. Și teoretic ne putem juca în oricâte persoane și putem juca până rămâne o singură persoană care a reținut toate cuvintele.
0: Hai să vedem cine are cea mai bună memorie. Acum și la ora asta, că ce? Că și eu mai câștigat. Încep eu. Piersică. Piersică.
1: Nu prea mult.
0: Duț.
1: Piersică, brăduț, ceas.
0: Piersică, brăduț, ceas. Zmeu. Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele.
1: Așa, vă jucați și voi, da, încercați să țineți minte cuvintele pe care le-am zis. Deci, piersică, după aia a zis Biții, brăduț, ceas, zmeu. N-am fustat în acest zbiță.
0: Ce faci? Din joc deja?
1: Deci nu am fustat în acest zbiță ultima dată.
0: Nu-i spune, nu-i spune!
1: Șervețele, ai zis cumva?
3: Da.
0: Bravo!
3: Extra.
1: Poate că undeva am auzit cumva, dar n-am
0: reușit. Un pic. M-am bucurat prea devreme.
1: Deci și apă.
0: Apă. Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin. Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin, balenă.
1: Piersică,
0: n-a zis nimeni cuvântul ăsta.
1: Piersică, brăduț, piersică, brăduț, eu sunt, da, v-am zis. Așa, piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin. Da. Mm-hmm. Balenă. Și no, rămurică.
3: Rămurică.
0: Piersică, brăduț.
1: Ce se întâmplă? Sunt cuvintele foarte grele, se pare, în dimineața aceasta.
0: Brăduț, apă. Nu.
1: No. Nope.
0: Pa. Nu.
3: No. Da, dar ce? Dar ăsta-i jocul.
0: Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin, balenă. Ha. Aia.
1: Invitatul a câștigat?
0: Nu, că acum o spun. Nu crecuță. Rămurică.
1: Da.
0: Păi asta e.
1: Al tău?
0: Cel meu, scuze. Laptop.
1: Piersică, brăduț. Piersică, brăduț, și eu ce-am zis? Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin, balenă, rămurică, laptop, mouse.
0: Nu cred.
1: Dar de ce răzbițică?
0: Că m-am bucurat că ai uitat și tu odată și de fapt ne-ai uitat. Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă.
1: Trebuie să-i vedeți concentrarea din privire.
0: Delfin, balenă, rămurică, Laptop.
1: Da.
0: Mouse.
1: Bravo, hai să o lăsăm așa, pace, da, suntem câștigători amândoi.
4: Pace, pace, pace, victoria.
1: Vrei să mai jucăm?
0: No, unu. Și am zic microfon.
1: Ok, bine. Piersică, brăduț, ceas, zmeu, șervețele, apă, delfin, balenă. Delfin, balenă, rânduri, rămurică. Nu mai știu. Hai, ai câștigat-o.
4: Mulțumim, mini, mini, mini, mini, mă, prietene pământar.
0: Cum chiar, mulțumesc.
4: Te așteptăm și pe tine la joacă.

0: Franco? Allo?
1: Clara? Clara? Ti va?
0: Bravo! Bună prieteni!

0: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ia, ce?
0: Fazan în valiză.
2: Fazan în valiză.
1: Mire!
2: Ok, hai să facem o excursie. Unde vreți să mergem, prieteni?
3: La munte.
2: La munte!
1: Păi atunci o să punem toate lucrurile, obiectele care încap într-o valiză și avem nevoie de ele la munte, bine?
2: Într-o drumeție.
1: Bine. Bun. Hai, cine începe? Eu?
3: Da.
1: Binoclu.
2: Eu pun bocanci. Altcineva, Clara?
4: Periuță de din.
1: Bravo.
2: Vlad?
5: Șapcă.
2: Șapcă. Andrei?
6: Ochelari.
1: Rucsac.
2: Sticlă de apă.
5: Mâncare.
2: Vlad? Ce mai pui?
5: Pasta de dinți.
1: Bravo.
2: Pasta de dinți, ok?
6: Un baton de cereale.
1: Busolă.
2: Spray de insecte. Adică ca să nu te ciupească, nu ca să miroase ele frumos.
1: Clara?
5: O pătură.
1: Bine.
5: Sac de dormit.
1: Ai, ai.
6: Binoclu.
1: L-am pus primul.
6: L-ai pus binoclu?
1: Ai ceva?
6: Atunci niște...
1: A pus un sac de dormit, deci avem nevoie de...
6: Și un cort, normal.
1: Da, de cort. Mm-hmm. Biții? Eu pun, desigur, paletele de badminton.
2: Clar. Ok, eu pun un fluier.
5: Eu pun o minge de volei.
1: Ei.
5: Eu pun minge de fotbal.
1: Ai, ai, prietene.
2: Și ultima, Andrei?
6: Și Andrei mai pune și fresh de portocale.
2: Păi se face ciorbă de portocale până la munte.
1: Dar să știi că avem nevoie și de un board game, că stăm pe păturică afară, pe iarbă și ne jucăm toți.
6: Bun, păi hai să închidem rucsacul și să plecăm în călătorie. Unde mergem în călătorie? Clara, unde vrei să mergi?
5: La munte.
6: Unde la munte?
1: Care munte? În România?
5: În România.
6: Uh-huh.
2: Muntele Munții Bucegi.
6: Vlad, tu unde vrei să mergi?
2: La Puseni.
6: În Carpați.
5: Tot la munte.
6: Tot la munte.
2: Tot
6: unde?
2: În Carpați.
6: Tot în Carpați?
5: Tot în Craiova.
1: Aia. Bine, e foarte bine. Eu atunci mă duc în Cărăiman.
2: Eu mă duc pe Everest.
1: Sigur, pe aici.
2: Mă rog.
1: Cai drum de mers.
6: Mă duc și în Alpi.
2: În Alpi.
1: Pa, dragilor.
2: Sau în Alpi elvețieni.
1: Mulțumim, prieteni!
2: Ne jucăm și altă dată.
1: Mâine.
5: Da.
2: Pa.
5: Da.
2: Pa.
5: Pa.
1: Păi stai puțin că pa cred că tuturor.
2: Păi da, ți-am zis așa supărat-o, pa.
6: Pa și invitatului?
1: Păi da, pa, la revedere. Du-te acasă sau du-te unde vrei tu și vină mâine.
6: Mâine la Happy Music.
1: Mâine la Happy Music. Și ce?
6: Mâine nu mai vine invitat la voi.
2: Da, da. Noi
6: invitații nu vin în fiecare zi.
2: Noi plecăm acum din studio, dar vine Spinner de seară, de la 6.
1: Absolut.
2: Și se joacă tot cu Eeny, meeny, miny, moe.
1: Și apoi, Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
6: Prieten, cu mine vă auziți mâine la 7 la Happy Music cu adulții, iar copiii se joacă cu acești doi copii extraterestri tot de la ora 10. Ne auzim mâine, pa!
7: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportisimo. Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
4: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș din același motiv. Ambele orașe au pe stema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, mi s-a făcut foame.
0: Oh, sincer să fiu, și mie mi s-a cam făcut.
4: Dar între timp, să știi că mi-a venit o idee.
0: Ce idee?
4: Ce-ar fi să-l întrebăm pe Zimi despre obiceiurile culinare ale romanilor? Aș fi foarte curioasă să aflu cum mâncau oamenii în Roma antică.
0: Nu cred că s-au schimbat prea multe în ceea ce privește mestecatul.
4: Dar eu nu l-am mestecat, mă refeream.
0: Dar la ce?
4: Mă refeream la ceea ce mâncau.
0: Și la
4: alte obiceiuri legate de masă. Uite, țin minte că Zimi ne-a vorbit cândva despre obiceiurile culinare din Grecia antică.
0: Asta țin minte. Ne-a vorbit și despre bucătăria turcească.
4: Da.
0: Noi n-o să uităm niciodată ce ne-a spus despre baclavalele turcești. Ai, acele prăjituri cu nucă și miere. Wow, deja mi se face poftă.
4: Vezi, acum ai înțeles. Aș fi curioasă să ne vorbească la fel și despre obiceiurile culinare din Roma antică. Sunt sigură că sunt multe lucruri interesante de aflat.
0: Atunci, nimic mai simplu. Nu ne rămâne decât să-l contactăm pe Zimitot. Zimitot.
5: Babiții, recepție Carvicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect obiceiuri culinare în Roma antică.
5: Am inițiat secvența de căutare cu acest subiect. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata!
4: Poți începe!
5: În Roma antică, din primele secole, romanul, de cele mai multe ori, își gătea singur. Cu trecerea timpului însă, în perioada republicană, chiar și modestul cetățean avea la dispoziție 2 sau chiar 3 sclavi care se ocupau de gătit atunci când aveau la dispoziție și o bucătărie unde se putea găti, acestea fiind destul de rare.
4: Bucătăriile?
5: Da, iți, bucătăriile. În cazurile cele mai nefericite, când nu aveau condiții de gătit, sclavii cumpărau hrana gata preparată. Până și procurarea apei calde era un lucru dificil, dar de altfel și procurarea veselei pentru gătit.
0: De ce era dificil să-ți procure astfel de lucruri?
5: Pentru că erau foarte scumpe, Bitsy. Familiile foarte bogate nu aveau aceste probleme. Organizau banchete și ospățuri care nu constituiau doar o ocazie bună de întâlniri, ci și dădeau posibilitatea gazdei de a-și manifesta luxul în fața tuturor. Propria poziție socială și garantarea unei faime în ceea ce privește ospitalitatea sa și buna organizare a ospețelor.
4: Aha, am înțeles.
0: Vorbește-ne puțin despre mâncarea romanilor.
5: Gusturile erau cu certitudine diferite de cele din ziua de azi. Erau alimente și gusturi care nu se regăsesc astăzi în rețetele culinare romane. Bucătăria romană era în mare măsură reflectată în gusturi de dulci, acrișoare, gătind, de exemplu, ciuperci cu mere sau carne la grătar cu piersici.
4: Carne cu piersici! Ce ciudat!
5: Alimentul principal era mămăliga sau lintele și grâul. Mămăliga, fiartă în vase de lut, era îmbogățită cu varză, ceapă, brânză și uneori cu bucăți de carne sau bucăți de pește. Uneori ajungând la niște gusturi extrem de amestecate și grele. Acestea se numeau în latină satura.
0: Asta înseamnă că de acolo vine cuvântul saturat.
4: Sau saturat.
5: În limba română foarte multe cuvinte și-au originele în cuvinte din limba latină. Dar să continuăm.
0: Să continuăm.
5: Cu venirea pâinii, încetul cu încetul mămăliga își pierde importanța. La vremea respectivă existau 3 tipuri de pâine, și anume pâinea neagră, panis niger, care era pâinea săracilor, pâinea puțin mai albă, panis secundarius, și pâinea albă din făină fină, panis candidus, care era doar pentru cei înstăriți.
4: Până și pâinea era împărțită pe categorii sociale.
0: Se mai întâmplă și astăzi, zici, nu trebuie să te mire.
5: Un alt aliment foarte cunoscut era peștele. Diversitatea peștelui folosit la gătit în acea perioadă se ridica la circa 150 de specii.
4: Wow!
5: Cei înstăriți consumau fructele de mare, langustele, iar săracii consumau pește ieftin, pe care îl conservau în general în saramură sau îl lăsau la uscat. Chiar dacă peștele era unul din alimentele frecvente, nu lipsa nici carne de porc sau de mistreț de pe mesele romanilor bogați, bineînțeles. Aceștia consumau și carne de vânat și chiar carne de barză.
1: Carne de barză? Sună cel puțin amuzant.
5: Atunci probabil că ți se va părea și mai amuzant când îți voi spune despre legume.
1: Spune!
5: Erau folosite mai ales salatele și varza. Se consumau de asemenea multe fructe, deoarece cultivau cantități mari și parțial le uscau pentru conservare. Cel mai cunoscut era smochinul. Se serveau smochine cu miere, ca garnitură la carne. De aici preferința lor pentru gusturile amestecate între dulce și salat.
0: Trebuie să recunosc că erau puțin ciudate gusturile romanilor.
1: Da, da.
5: Să nu uităm însă că în Roma, ca în toate societățile și culturile lumii, gusturile și obiceiurile alimentare s-au schimbat cu trecerea timpului și cu migrația popoarelor.
0: Bine că s-au schimbat!
5: În antichitate existau 3 mese zilnice. Când cântau cocoșii și romanii se trezeau, consumau o hrană modestă, din resturile de la cină. Tot din aceeași hrană își făceau și bocceluța pe care o duceau cu ei la muncă și care se numea fagotino.
0: Bocceluța egal fagotino.
5: Micul dejun se numea ientaculum și atunci când nu aveau resturi de la cină, consumau pâine cu sare, struguri uscați, măsline și brânză. La jumătatea zilei mâncau adesea în picioare și de cele mai multe ori în afara casei. Această masă se numea prandium. Abia seara consumau masa cea mai importantă și cea mai consistentă a zilei. Începeau cina chiar de după amiază, dar numai după ce mergeau la băile termale pentru a-și odihni picioarele după muncă. Cina se numea coena și o începeau cu un aperitiv numit gustus, care era pe bază de legume. Apoi venea felul principal, care era din pește sau din carne, prima mense. Dulciurile se numeau secunde mense. Apoi terminau cu fructe proaspete sau fructe uscate.
0: Se pare totuși că nu erau foarte pretențioși. Continuă, Zimi, tot.
5: Îmi pare rău, dar nu mai pot continua.
1: Dar de ce?
5: Din cauza acumulatorilor care s-au terminat.
0: Eram sigur.
5: Dar nu-i nimic, voi continua data viitoare. Acum vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, dragi copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibitii.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Romanii din antichitate nu aveau multe bucate. Un lucru însă mă intrigă. Piersici și cu mămăligă? Cum pot să mănânce așa? Ei, oare ce gustor avea?
1: Crede! Nu mă întreba!
0: Asta este riba ta!
1: Da!
3: Zimi! Da! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, stick and grow the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună.
1: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Chibiț. Ai plastelii. Aici este, poți să modelezi obiecte. Sunt cartonașe cu diferite chestii, adică animale, oameni de zăpadă. Și ai o o plăcuță în formă de cerc și cu o săgetuță. Și trebuie să învârți săgeata. Aici se joacă în echipe. Și dacă îți cade modelat, trebuie să modelezi acel lucru ca echipa ta să-și dea seama. Dacă îți cade mimat, trebuie să mimezi. Dacă îți cade cu sunet, trebuie să... Și dacă îți cade cu desenat, ai o tablă de desenat și desenezi. Și trebuie să fie ca echipa ta să-și dea seama. Chibiți!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic?

Alessandro din Ciocănare, am 4 ani, vreau să mă întâlnesc în cântec. În cântecul meu ea...

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă: cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
3: Bună Itzy, bună Bitsy, sunt Luca. Ca și gluma mea este: de ce poate să teagă castavetele stada? Pentru că e verde.
4: Bună Itzy, bună Bitsy! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
5: Bună Itzy, bună Bitsy, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa: bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur! Oh, ce bine, niciodată n-am putut!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelui desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cine e mai puternic, elefantul sau melcul? Căci melcul își care casa în spate, iar elefantul doar trompa.
2: Am două glume, una inventată de mine și una care exista deja. De ce tablourile sunt fixate cu acoarele? Peste 20 de ani, acoarela s-a dus și eu aruncam tablourile la groapa de gunoi. Câinele vine, le linge și le pictează și le aduce înapoi acasă. Și a doua glumă este, de ce oltenii pun ureche la perete? Ca să asculte muzică house.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: La ce e bună muzica?
0: Păi dacă vrei tu faci muzică. Cânti. Eu știu ce să ocupizam acasă. Un pian. Păi am auzit acasă înainte să plec și am ghicit în mașină.
5: Ca să te distrag atunci când se întâmplă lucruri rele care te enervează sau când încerci să adormi.
2: Muzica mă ajută să adorm unele muzici și și când aud o muzică îmi vine și să dansez. Te calmează foarte mult, de exemplu, sunt nervoasă când la pian. Chiar dacă de obicei doar apăs pe clape. Chiar dacă nu cânt ceva.
3: Vocea copiilor.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bit, sunt Bianca, inventatoarea, și un băiat locuiește la etajul 10, dar el urcă cu liftul până la etajul 6 și apoi pe scări. De ce?
2: O știu, o știu pe asta! Pentru că era pitic și nu ajungea cu degetul până la butonul cu etajul 10. Și atunci când ploua, avea umbrela la el și apăsa cu umbrela pe butonul cu etajul 10.
0: Bravo, Iti!
3: Bună, Iti, bună, Bici, sunt Ileana și ghicitora mea este: ce intră în apă și nu se udă?
2: Umbra! Eu am zis prima!
0: Mama, jocă și eu știam.
2: Ai zis tu ultimul.
0: Umbra.
2: Așa.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Calul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Povestea de prânz. Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
0: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
0: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înnecat are!
0: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
3: Zici că strânge cineva de gât.
4: Oac, oac, oac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Oac.
0: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
5: Ajunge! Ajunge!
0: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
5: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
0: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
6: Da, chiar am pus.
5: Ei! Ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
0: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
5: Foarte bine! Și acum de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
0: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
4: Wac, wac, diri-diri-dam! Wac, wac, wac, wac, diri-diri-dam!
0: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul. Însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă. Și așteptă, și așteptă, și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise.
5: Dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
0: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri. dar își spuse cu încrâncenare.
6: Am să vin de câte ori va fi nevoie. Nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
0: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
4: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
0: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
6: Locul meu este lângă dirijor.
0: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
4: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
0: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
5: Marcel, început din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
0: Îi spuse bătrânul broscoi.
6: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
5: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
6: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
5: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Pescărușii mănâncă tăiței?
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum, fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei, acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu, unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Mai stați? Noi intrăm ca o apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Alimentația pas cu pas către sănătate și nu oricând, seara în familie. De multe ori seara ajungem acasă obosiți, nu mai avem nici răbdare, nici chef și nici timp să gătim. Și atunci poate comandăm ceva rapid, ce este la îndemână, pregătim niște sandwich-uri sau pregătim ce este acolo acasă în frigider. E bine, dar noi facem aprovizionarea frigiderului și ar trebui să știm ce pregătim în fiecare seară. Ne mai lovim uneori și de refuzul alimentar al copiilor sau partenerii noștri nu acceptă neapărat ceea ce vrem noi să pregătim. Sunt situații în care în anumite familii sunt mai multe comportamente alimentare, mai multe nevoi alimentare, intoleranțe alimentare, ceea ce presupune o adevărată provocare. Cât, cum, pentru cine gătim, care sunt rețetele magice pregătite într-un mod rapid și să fie și gustoase și sănătoase. Odată ce ajungem acasă, avem această preocupare. Ce mâncăm la masa de seară? Sau poate ne gândim deja de pe drum. Cred că o planificare a meselor de seară ajută foarte mult și asta o putem face în avans în weekend. Ce mâncăm săptămâna viitoare? Și astfel, fiecare membru din familie își poate nota preferințele alimentare sau ceea ce și-ar dori să mănânce și aducem cât de cât la un numitor comun, să fie cât mai multe mese comune cu aceleași ingrediente, astfel încât să optimizăm timpul și energia noastră. Ce facem atunci când cineva refuză? Ei bine, stăm în picioare, nu mai putem, suntem obosiți, obosite. Cu acest discurs nu ar trebui să venim la masă. Uite cât am stat în picioare, am gătit și tu nici măcar nu vrei să guști. Sau pentru tine am gătit și uite, tu nu vrei să mănânci. Atunci când gătim pentru cineva, ar trebui să ne punem de acord. Eu aș vrea să fac pește cu broccoli, tu ce părere ai? Uneori poate apărea refuzul, dar măcar acolo creăm un dialog. De ce ar trebui să mâncăm de 2-3 ori pe săptămână pește? De ce ajută broccoli și nu neapărat cartofii prăjiți sunt o opțiune pentru masa de seară? Cum putem crea acea conectare și copiii să simtă că sunt și ei parte din deciziile noastre alimentare? Altfel acceptă atunci când ei sunt parte din acest proces, din această planificare, decât atunci când au doar mese impuse. Contează foarte mult și vârsta copilului pe care îl aducem cu noi la masă. Dacă este un copil mic, nu-i dați lui să mănânce prima dată și apoi vă așezați la masă în liniște. Copilul are nevoie de un model. Cine, cum, de ce mănâncă și ce mănâncă. Dacă dumneavoastră doriți să mâncați șnițele, cartofi prăjiți sau sandwich-uri și pregătiți doar pentru copil, somon, broccoli sau pește alb și sparanghe sau, nu știu, spanac și brânză de capră, copilul vede diferența, ceea ce nu aduce bucurie, ci mai multă frustrare. Deci cred că este foarte important să găsim o variantă comună și să testăm și noi anumite ingrediente sănătoase, chiar dacă nu ne plac sau nu ne este la îndemână să mâncăm anumite alimente. În momentul în care ne aducem în jurul mesei seara și bem un ceai sau mâncăm ceva bun sau mâncăm ceva sănătos, este esențial să vedem ce fel ne simțim și după această masă. Cine mai vine la bucătărie și mai ronță ceva din frigider sau din sertar? Poate nu adaptăm mărimea porției în funcție de vârstă. Poate nu a fost o masă consistentă. Poate nu au fost anumite alimente preferate și copilul spune că nu este foame și de fapt el vine și mănâncă mai târziu un sandwich. Cu cât suntem mai atenți și mai conectați la starea pe care o are fiecare membru din familie la masă, cu cât vedem cât și cum și ce rămâne în farfurie și ce își dorește să mănânce fiecare membru al familiei, cu atât creăm acolo o atmosferă frumoasă, prietenoasă, care ne aduce pe toți cu bucurie în rândul celor dragi și împreună la masă. Cred că masa de seară poate fi o experiență trăită cu bucurie și cu sens, aducând resursele potrivite, astfel încât să avem cea mai bună forma noastră. Ziua de mâine începe de la cina de astăzi. Așadar, este important ce mâncăm astăzi, cum ne simțim, la ce oră mâncăm, de ce mâncăm, ce mâncăm după ce am terminat deja masa, astfel încât să avem un somn odihnitor și să ne trezim cu o stare de bine a doua zi. Hai să ținem cont și de ceea ce își doresc alții să găsească în farfurie, să stabilim un plan alimentar astfel încât masa de seară să nu mai fie o provocare și să pregătim doar ce avem la îndemână și astfel să creăm o masă ca o experiență culinară în fiecare seară. Bucurați-vă de cei dragi, aducând ingrediente sănătoase, colorate și frumos aranjate în farfurie. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie!
0: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: alimente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
3: Folositoare, pentru că ne ajută pe noi oamenii să trăim. Frumoasă, pentru că mereu înflorește și are un peisaj frumos. Și verde, pentru că are copaci verzi, frunzele verzi și iarba verde.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți ajung să mănânce seara nu pentru că le este foame, ci pentru că sunt obosiți. După o zi solicitantă, mâncarea devine o formă rapidă de relaxare. Din punct de vedere nutrițional, oboseala poate fi confundată ușor cu foame. Corpul caută energie și confort, iar mâncarea este cea mai accesibilă soluție. Un exemplu frecvent este mâncatul automat în fața televizorului. Mâncarea este consumată rapid, fără senzație reală de sațietate. O cină structurată și luată conștient ajută la diferențierea dintre foame și oboseală. Când masa este suficientă și calmă, nevoia de a mânca suplimentar scade. Cina nu trebuie să compenseze o zi epuizantă. Este mai sănătos să susțină refacerea, nu să devină un mecanism de descărcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ție dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociu. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociu. Vindecare fără scărpinare.
5: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
6: Eu vreau escape room.
7: Eu vreau experimente.
5: Și pentru sora noastră cea mică?
7: Atelier senzorial.
5: Dar unde le găsim pe toate?
8: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fana. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fana. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fana. Cu drag din natură.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Sprijinul Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre corpul și alegerile noastre. Vorbește cu cel mic despre corpul său într-un mod calm și firesc. Spune-i că trupul lui îi aparține și că are dreptul să refuze o îmbrățișare, un pupic sau o atingere care îl face să se simtă inconfortabil. Exersați împreună câteva răspunsuri simple. Nu vreau acum, te rog să te oprești sau prefer să facem cu mâna. În același timp, învață-l să respecte alegerile celorlalți. Înainte de a îmbrățișa sau de a lua pe cineva de mână, poate întreba: pot să te îmbrățișez? Respectul începe atunci când ne ascultăm unii pe ceilalți și acceptăm atât un da, cât și un nu.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Pe 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
4: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cu 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
6: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, ete bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iți și ale lui Biții. Episodul 8. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 11Z4000X. Iți și Biții au fost chemați la înțeleptul Lamar pentru a primi o misiune foarte importantă.
0: Iată-ne, înțelepte Lamar! De cum ne-ai chemat, am venit cu viteza luminii.
4: Suntem apărătorii galaxiei și ne-am prezentat la datorie. Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
5: O, și vouă, copii, spiritul bun să vă lumineze mintea. V-am chemat pentru o misiune foarte importantă. Vedeți această cutie metalică?
4: Asta argintie?
0: Ce e în ea?
5: Este un pui de soare, adică un germene din care se va forma un soare. E un nucleu.
4: Wow!
5: Cutia asta trebuie să ajungă în bune condiții pe planeta Zizilon la cercetătorii noștri.
4: Planeta Zizilon e exact în capătul celălalt al galaxiei.
5: Exact. Tocmai în asta constă misiunea voastră. Trebuie să luați cutia, să traversați galaxia și să o duceți în bune condiții pe Zizilon. Și mai ales să nu o deschideți.
4: Adică să facem un transport? Unde e misiunea importantă ce ne revine?
5: Nu vă grăbiți, copii. Asta e misiunea. Cutia nu trebuie cu niciun chip să cadă în mâinile vartarilor. Altfel ar fi prăpăd. Din acest nucleu, ei ar putea face o armă cu care să ne distrugă pe toți. Ei, acum înțelegeți cât de importantă e misiunea voastră.
4: Nici o grijă, înțelepte Lamar. Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Nu o să lăsăm să se întâmple una ca asta.
5: Spiritul bun să vă lumineze calea.
0: Hai să ducem cutia în nava Zorar.

Așa fac mereu. Uită să cânte de mine.

0: spiritul rău să vă întunece mintea.
1: Sper că e ceva important. Dacă m-ai deranjat pentru un fleac, trimit pe tine un jet de plasmă și te dezintegrez în particule elementare.
0: Întunecimea voastră! Am aflat unde este puiul de soare, nucleul. Este pe planeta Lorazon, la înțeleptul Lamar.
1: Și ce mai aștepți? Trimite trupe pe planeta Lorazon.
0: Nu vor mai ajunge la timp. Deja nucleul a plecat de acolo.
1: Dacă nu afli unde l-au dus, ți-am spus, te dezintegrez în...
0: Am aflat deja.
1: Unde?
0: Aparatele noastre de spionaj au interceptat următoarea convorbire. Haideți să ascultăm înregistrarea.
2: Cutia asta trebuie să ajungă în bune condiții pe planeta Zizilon la cercetătorii noștri.
3: Planeta Zizilon e exact în capătul celălalt al galaxiei.
2: Exact. Tocmai în asta constă misiunea voastră. Trebuie să luați cutia, să traversați galaxia și să o duceți în bune condiții pe Zizilon.
1: Bravo, Vaiazane! Ai făcut treaba bună!
0: Mulțumesc, întunecimea ta!
1: Iei toată flota sub comanda ta și te duci să interceptezi pe Iții și pe Biții. Copiii ăștia au început deja să mă cam enerveze. Trebuie să prinzi nava Zorar și să recuperezi cutia.
0: Spiritul rău să ne întunece mintea.
1: Așa să faci. Calminter, ți-am spus. Am să trimit un jet de plasmă și te dezintegrez în particule subatomice. Tu te degrabă!

0: Nu e de la mine! Zi-mi tot! Ce se întâmplă?
1: Suntem atacați de navele vartarilor.
0: O bătălie! Hai să-i facem praf! Cât sunt, zi-mi tot!
1: O întreagă flotă a vartarilor e pe urmele noastre.
0: Nu e de glumă! Stai să mă uit pe hublou! Fiți! Sunt atât de multe nave vartare că s-au umplut tot câmpul vizual. Niciodată n-am mai văzut atât de multe la un loc.
2: Cred că o să lăsăm lupta pentru altă dată. Zi-mi tot, cu toată viteza înainte.
1: Țineți-vă bine, accelerez. Avarie, avarie, au tras în noi. Am pierdut motorul principal, ne prăbușim.
0: Unde să ne prăbușim? Doar suntem în spațiu.
1: Ne prăbușim pe planeta Norazon, care este în apropiere. Câmpul ei gravitațional ne-a captat și pentru că nu mai avem motorul principal, ne vom prăbuși. Legați-vă centurile.
0: Mai bine să ajungem pe planeta Norazon decât în mâinile vartarilor. Preiau comanda manuală pentru aterizare forțată.

0: așa rău pe cât am crezut. Motorul nu e distrus. Avem nevoie doar de un rotor nuclear ca să-l reparăm.
1: Și de unde luăm noi un rotor nuclear?
0: O să cerem de la norazorieni. Poate că au ei.
1: Haide!
0: Unde sunt părinții voștri?
2: Sunt plecați cu toții pe satelitul planetei la cules de cristale. Doar noi suntem pe planetă.
1: Aveți cumva din întâmplare un rotor nuclear?
2: Da, avem.
0: Dați-l încoace, ne trebuie.
2: De ce să vi-l dăm vouă?
0: Avem nevoie de el. Noi suntem apărătorii galaxiei. Avem o misiune de îndeplinit.
2: Voi? Apărătorii galaxiei? Voi nu aveți mai mult de Tolozai 2, nu vă credem.
0: Avem o misiune importantă. Uite cutia asta. Știți voi ce e înăuntru?
1: Pici, înțeleptul Lamar a zis că orice s-ar întâmpla să nu deschidem cutia.
2: Ce e în cutie?
0: Nimic. Trebuie să ne credeți pe cuvânt.
2: Apărătorii galaxiei sunt piloți încercați care merg cu viteză.
0: Și noi mergem cu viteză. Eu sunt cel mai rapid pilot din galaxie.
1: Pici, nu te umfla în antene.
2: Dovedește.
0: Acum nu pot, tocmai ni s-a stricat nava Zorar.
2: Uite cum facem. La noi acum tocmai se organizează o cursă de zomotine. Intri în concurs. Dacă ești pe locul întâi, înseamnă că ai dreptate. Dacă nu, nu.
0: Sunt de acord. Hai la concurs.
1: Pici, ce faci? E în joc misiunea noastră și ți-e țarte de concurs?
0: Stai liniștită, Iți. Doar știi că sunt cel mai rapid conducător de zomotine din galaxie.
1: Ah, Pici, ce laudaros ești.
2: Hai la concurs. Ați avut dreptate. Uite, noi ne ținem de promisiune. Pentru că ai câștigat cursa, îți dăm rotorul nuclear. Poftim.
1: Mulțumim.
0: Acum să-l cuplez în motorul ionic. Așa.
3: Acum nava Zorar este perfect operațională și gata de decolare.
0: Iți, hai, îmbarcarea, nu avem timp. Vă mulțumim pentru rotorul nuclear.
2: La revedere și să mai treceți pe la noi. Ce viteză! Ăștia chiar or fi apărători galactici. Nu știam că apărătorii galactici pot fi și de Tolozai 2. Doar faimoșii Iți și Biții au ajuns apărători la o vârstă atât de mică. Hei! Auleu! Te pomenești că erau chiar ei!

0: în spațiu,
1: ci din nou cu flota vartare pe urmele noastre. Au dereglat antena de direcție. Fără antena de direcție nu pot găsi planeta Zizilon.
0: Nu se poate repara.
1: Doar dacă iese cineva în spațiu și o îndreaptă.
0: Repede, casca! Mă îmbrac eu și ies în spațiu.
2: Ba nu, mă duc eu. Tu te-ai întrecut cu Zomotina, acum e rândul meu.
0: Bine, cu fetele nu o scoți la capăt.
2: Uite casca. Stai, stai să-mi bag antenuțele în cască.
0: Bine. Uite cum plutește în aer. Am dreptat antena.
1: Mi-am dat seama. Acum mi-am recăpătat direcția. Pot naviga prin spațiu. Itzy, poți să te întorci în navă.
0: Dar ce face? De ce se duce spre nava aia vartară?
1: Nu se duce ea. Este trasă de o rază tractoare.
0: Au băgat o navă.
1: Ai primit un mesaj pe canalul 3?
0: Repede! Vreau să ascult!
3: Sunt vaezanul navelor de luptă. Am prins-o pe Itzy. Îți propun un schimb. Tu mi-i dai cutia cu nucleul și noi ți-o dăm pe Itzy. Dacă nu, pune jetul de plasmă pe ea și o să o dezintegrezi în particule.
0: Să nu faci asta! Vă duc eu cutia!
1: Vrei să le duci cutia?
0: Nu! Mă duc doar eu!

0: Bine ai venit la bordul navei noastre! Unde e cutia?
1: Nu am adus-o, dar am adus asta.
0: Ce e asta?
1: Cum nu o recunoști? E o bombă neutronică. E suficient să apăs pe butonul roșu și sărim în aer cu toate navele tale.
0: Stai! Să nu faci asta! Ești nebun?
1: Dacă vrei să nu apăs pe buton, ne dai drumul și mie și lui Itzy să plecăm pe Zorar.
0: Și dacă nu?
1: Atunci, bum!
0: Nu ai curaj. Hai să vedem!
1: Bine, tu ai vrut 5, 4, 3, 2,
0: bine,
1: 1...
0: gata, te cred! Hai, ia-o pe Itzy și plecați cu tot cu bomba!
1: Itzy! Hai să mergem! Băiezane, încă ceva! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Mi s-a încrețit pielea! Nu suport! Plecați odată să nu vă mai văd!
1: Iată-ne din nou la bordul navei Zorar!
2: Bravo, Itzy! Ai fost tare, cel mai tare!
1: Știu, mi s-a mai spus.
2: Vroiam să spun că ai fost cel mai tare la cursa de zămătine pentru copii.
3: Trebuie să vă anunț că suntem încercuiți. Toată flota vartare e dispusă în jurul nostru și nu mai avem pe unde să trecem.
1: Da, sunt peste tot. Zi-mi tot! Ce e vârtejul ăla?
3: Este un vortex, adică un vârtej spațial.
1: Hai să intrăm în el!
3: Este foarte periculos. Vortexul este o anomalie a spațiului. Nu știm unde poate duce. Acolo, legile fizicii s-ar putea să fie cu totul altele.
1: Oricum nu avem de ales. Spre vortex!
3: Intrăm în vortex. Cred că într-un univers paralel. Informații insuficiente.
2: Hai să ne uităm pe hublouri.
1: Ce interesant! Itzy, vezi și tu ce văd eu?
2: Totul în jurul nostru e alb strălucitor.
1: Uite, stelele sunt puncte negre împrăștiate pe bolta albă. Ha, e exact invers de cum se vede în spațiu.
2: A, uite acolo un alt vortex, doar că e pe dos.
3: Am efectuat măsurători și calcule. Este un sistem dublu de vortexuri. Unul te duce și celălalt te aduce. Nu putem ieși de aici decât prin celălalt vortex.
2: Să ieșim prin el.
3: Vortexul mai are foarte puțin și se închide. Dacă nu ajungem la timp, se va închide și vom rămâne aici pentru totdeauna.
1: Cu toată viteza înainte!
3: Motoarele merg la maxim. Vortexul mai are puțin și se va închide.
2: Se face tot mai mic, dar parcă nu mai înaintăm deloc.
1: Ce viteză avem?
3: Toate motoarele merg în plin. Nu înțeleg nici eu care știu tot. Deși motoarele merg la maxim, indicatoarele arată viteză nulă, adică stăm pe loc.
2: Vortexul se face din ce în ce mai mic. Se închide. De ce nu înaintăm? Accelerează mai tare.
3: Imposibil. Am viteza maximă.
1: De ce se văd stelele negre și cerul alb? Înseamnă că aici legile fizicii sunt exact pe dos. Zi-mi tot! Oprește toate motoarele!
3: Ești sigur că asta vrei să fac? Vortexul se va închide curând.
1: Da, sunt sigur! Oprește toate motoarele! Indicatorul de viteză ce arată?
3: Curios! Deși am oprit motoarele, Indicatorul de viteză arată că înaintăm cu maximă viteză spre vortex.
2: Se vede că ne apropiem de el.
1: Bănuiam eu. Dacă aici legile fizicii sunt invers, era normal să oprim motoarele pentru a înainta, că aici totul e pe dos.
3: Bravo, Biții! Ai gândit corect.
2: Numai o minte sucită ca a ta poate să gândească totul pe dos. Uite că ne-am apropiat de vortex.
3: Intrăm din nou în vortex. Am ieșit cu bine din vortex. Suntem din nou în spațiu.
2: Așa e! Cerul e negru și stelele strălucitoare.
1: Atenție! Flota martară vine după noi!
3: Vreți să opresc din nou motoarele?
1: Nu! Din contră! Cu toată viteza înainte!
3: Glumeam! Am circuite prevăzute cu simțul umorului. Pornesc motoarele. Nava Zorar merge cu toată viteza spre planeta Zizilon.

0: spate. Sunt nave siciloniene care se bat cu nave vartare. Și ale noastre sunt mai multe. Flota vartară se retrage.
1: Păi asta înseamnă că...
2: Am ajuns în zona planetei Zizilon. Ne pregătim de aterizare.
0: Ce bine! Am ajuns acasă.
1: Am reușit să aducem cu bine capsula.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Vă mulțumim că ați adus cutia în bune condiții.
1: Vai, ce emoționată sunt! Mai am anul Zamax față în față cu noi.
0: Mai bine ai grijă cum ții cutia, că... Ce-ai făcut? Ai scăpat cutia pe trepte!
1: N-am vrut! M-am împiedicat! Uite! Să deschizi piții!
0: Și e goală! Nu înțeleg! În cutia nu e nimic! Atunci care a fost misiunea noastră importantă?
3: Ați adus un mare serviciu armatei ziziloniene în lupta cu vartarii.
0: Mai amane Zamax! Tot respectul, dar eu nu înțeleg nimic! Cum am fost noi de folos când de fapt am cărat tot timpul o cutie goală?
3: Ați imobilizat toată flota vartară, care a fost tot timpul ocupată să vă prindă pe voi. Și în acest timp noi am putut transporta în liniște nu unul, ci 10 nuclee, 10 pui de sori. I-am transportat pe altă rută galactică și nu ne-a fost frică de faptul că vom fi interceptați de nave vartare, deoarece toate navele lor au fost ocupate cu urmărirea voastră. Ați ținut ocupată toată flota lor și noi ne-am făcut liniștiți treaba. Bravo, copii! Bravo, copii! Am o nouă misiune pentru voi.
2: Astfel, Iții și Cubiții au reușit să țină ocupată toată flota vartară, în timp ce zizilonienii au transportat de-a lungul galaxiei 10 nuclee de sori. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Descarcă aplicația Itzy Bitsy FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Itzy și ale lui Bitsy, când vrei tu.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Lumini, cameră, sunet și distracție!
8: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descoldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Papi.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bună muzica?
0: Păi dacă vrei tu faci muzică. Cânti. Eu știu ce să ocupi să am acasă. Un pian. Păi am auzit acasă înainte să plec și am ghicit în mașină.
3: Ca să te distragă atunci când se întâmplă lucruri rele care te enervează sau când încerci să adormi.
4: Muzica mă ajută să adorm unele muzici și și când aud o muzică îmi vine și să dansez.
5: Te calmează foarte mult, de exemplu, sunt nervoasă când la pian. Chiar dacă de obicei doar apăs pe clape. Chiar dacă nu cânt ceva.
1: Vocea copiilor.

din așa în 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Trăiești Isimo. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
4: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de Sportissimo. Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor, pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala, și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: macaco.
1: N, mini, manimã.
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este luni 29 iunie, este a doua săptămână de vacanță și am început joaca cu Inii Mini Mai Nimo de dimineață de la ora 10 și acum de la ora 18. Inii Mini Mai Nimo este pregătit de joacă toată vara și noi, supereroii Itibiții, alături de el. Și sunt curios dacă și tu ești gata de joacă. Dacă ești gata de joacă, sună la Stelul Săiții sau la 0725 300 700 și cere-i lui Inii Mini Mai Nimo un joc, să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este luni 29 iunie și inima este gata de joacă. La fel și Olivia. Olivia are 7 ani și este din București. Bună, Olivia!
1: Bună, Super Spinner!
0: Olivia, mă bucur să te reaud. Săptămâna trecută, când am vorbit și ne-am jucat, erai la bunicii tăi la Bacău. Acum unde ești?
1: Acum sunt acasă la București.
0: Cum de te-ai întors în București?
1: Pentru că miercuri trebuie să merg la mare.
0: Wow! De te duci și la mare săptămâna asta? Crezi că o să poți să mai suni, să te mai joci cu inimii mini, mai nimoși de acolo, de la mare?
1: Da!
0: Bine!
1: O să te sun și de la mare.
0: Bine, vom descoperi. Și ce faci tu acasă zilele astea?
1: Zilele acestea,
0: da,
1: mă duc afară,
0: așa,
1: stau pe balcon și mă uit la priveliște și citesc.
0: Ce citești?
1: Multe cărți și am o carte pe care am citit-o de la tine cu furnicarul care vrea să te cunoască mai bine.
0: Oh.
1: Și am primit-o cadou de la tine.
0: Ce mă bucur! Este o temă foarte frumoasă, asta în care cineva vrea să se cunoască mai bine. Este o, este o temă pentru toată lumea, fie că suntem noi adulți sau copii, tot timpul e nevoie să cunoaștem despre noi cât mai multe, pentru că suntem totuși într-o continuă schimbare, creștere, evoluție și așa mai departe. Super temă, super carte, Olivia, mulțumesc mult de tot că mi-ai împărtășit asta. Hai să ne jucăm! Ești pregătită de joacă? Da.
1: Da, foarte pregătită.
0: Minunat. Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo, dă-mi te rog un joc pentru mine.
2: Inimo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: L-ai mai jucat de curând?
1: Nu, l-am jucat anul trecut.
0: Perfect! Ai venit din nou rândul. Ce trebuie să faci? O să ne spui mie și prietenilor noștri aici la radio 3 informații, 2 neapărat să fie adevărate, iar una să fie o minciunică, ceva fals, neadevărat. Ok? Iar eu va trebui să ghicesc ce anume nu este neadevărat.
1: Fratele meu este obraznic, am multe tricouri roz și culoarea mea preferată este roz.
0: Măi, ce frumos le-ai pus tu! Te cred că sunt două informații. Din ce mi-ai spus, sunt două informații care au legătură cu roz. Puteai să ai multe tricouri roz, dar să nu fie culoarea ta preferată, dar... Nu cred că ăsta este adevărul. Cred că rozul e preferatul tău, ai multe tricouri roz, iar Simon, fratele tău, nu este obraznic. Așa este?
1: Da.
0: Extraordinar, te-ai descurcat foarte bine. Ia zi-mi, dar dacă nu este obraznic, cum este Simon? Nici eu nu cred că este obraznic. Dar mi-a plăcut ce ai zis. Cum este? Descrie-l tu pe Simon, cum este el?
1: Simon este cu minte, face multe puzzle-uri cu mine, facem gimnastică împreună, îi spun povești și îl îmbracă în rochițe.
0: Ok. Partea de îmbrăcat în rochițe, îmi dau seama că tu te joci cu el ca e ca o păpușă. Dar, na, o să vorbești tu cu părinții și așa vezi partea asta de jucat. S-ar putea să mai târziu, când o să vadă fotografii cu el îmbrăcat în rochițe, s-ar putea să se supere pe tine. Te-ai gândit la asta?
1: Nu.
0: Tu ești o soră foarte bună și mă bucur că ai el un partener de joacă așa și la puzzle-ul și citești povești, ceea ce este minunat pentru el. Atâta o să te rog să te gândești la asta, că mai târziu, el fiind băiețel, când o să se uite la fotografii că, sau când o să afle că îl îmbrăcai în fetiță, să zică de ce mi-ai făcut asta atunci? Eu nu știam să zic stop că nu-mi place, dar acum spun că nu-ți place. Mai gândește-te la asta, da?
1: Da.
0: Bine, Olivia. Mai facem încă un joc. Uite, spun și eu două adevăruri și o minciună și după aia mai îmi spui și tu o dată. Ok?
1: Ok.
0: Bine. Eu astăzi, eu am aici lângă mine o sticlă cu apă. Acum am băut apă. Sunt deja două informații. Și părul meu dat cu gel a început să, i-am pus niște elice în păr, am pus niște elice în păr ca să-mi facă curent, așa să mă răcorească. Zi-mi care este minciuna.
1: Minciuna este că ți-ai dat cu gel pe păr.
0: Nu, asta e, da, adevărul, scuze. Informația era că mi-am pus elice în păr ca să mă răcorească.
1: Da.
0: Deci, hai să spun încă o dată informațiile și după aia zici tu care e minciuna. Am lângă mine apă, am băut apă, adineauri, și am elice în păr ca să-mi facă curent și să mă răcorească. Care este minciuna?
1: Minciuna este că ai elice în păr ca să te răcorească.
0: Așa este, nu-i nevoie de elice, că am mai aer condiționat. Mulțumesc că este aer condiționat aici în studio. Mă simt foarte bine, e răcoare, e plăcut. Afară! Ai ieșit afară astăzi?
1: Da.
0: La ce oră?
1: Pe la 10 și m-am mutat cu apă.
0: Aha, ok, a fost ok, da?
1: Da.
0: Că e important, e important zilele astea când ieșim afară să fim foarte atenți, să fim pregătiți, să ne protejăm de căldură, să avem apă și așa mai departe. Ok, bine, gata, e rândul tău să mai spui trei informații clare, două adevăruri și o minciună, te ascult.
1: Floarea mea preferată este floarea soarelui.
0: Da.
1: Fratele meu are pampers.
0: Ok.
1: Și trec în clasa întâi.
0: Știu că treci în clasa întâia. Aici am, nu știu, Simon face în curând, cred că face 3 ani?
1: 3 ani.
0: 3 ani. Nici nu știu care ar putea să fie adevărat. Cred că totuși minciuna este că are Pampers.
1: Da!
0: Extraordinar! Am ghicit! Ce zici, inimini, mai nimă? Cum ne-am desfurcat de la jocul ăsta?
2: Bine, bine, bine!
0: Super! Olivia, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITV FM?
1: Vacanță plăcută și să mai spune la ITB și să se joace cu inimii mai nimă.
0: Așa să fie și ție vacanță plăcută și să te bucuri la mare când o să mergi, dar poate mai vorbim până atunci. Toate cele bune, Olivia, la revedere!
1: Pa!
0: Sună și tu, ai auzit-o pe Olivia, sună la steluță ITB sau la 0725 300 700 și hai să descoperim ce joc alege inimii mai nimă pentru tine!

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
1: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: fundalul, îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este luni, 29 iunie, iar inimii este pus pe joacă. Mi-a propus să vă lansez o provocare tuturor. Și sunt tare curios să văd cine și cum va răspunde acestei provocări. Dar imediat va fi provocarea după ce stăm de vorbă cu Annelies. Annelies! Sau Evelyn. Alo!
1: Bună!
0: Cum te cheamă? Cine ești?
1: Eu sunt Annelies
2: și eu sunt Evelyn.
0: Extraordinar! Ce faceți voi, fetelor? Unde sunteți acum? Acasă sau în mașină?
1: Acasă.
0: Super! Spuneți-mi, noi ne-am mai jucat împreună, nu-i așa?
1: Da, anul trecut.
0: Wow, și de atunci nu ne-am mai jucat?
1: Ne-am mutat în București.
0: Și acum sunteți în București sau în Constanța?
1: În București.
0: Ok, scriu aici București. Și câți ani ai, Annelies, acum?
1: Eu am 11 ani.
0: Și Evelyn?
1: Am 7, aproape 8.
0: Aproape 8, am înțeles. Bine, vă mai aduceți aminte ce joc am jucat anul trecut?
1: Anul trecut m-am jucat doar eu cu tine, ne-am jucat interviul Fulger, nu?
0: Aha, extraordinar, interviul Fulger. Păi,
1: am răspuns la 15 întrebări.
0: Ai fost foarte rapidă.
1: Și a fost cel mai mare record de atunci.
0: Păi te cred, într-adevăr. Înseamnă că ai fost foarte rapidă. Bravo ție, felicitări. Hai acum să vedem ce joc ne alege. Jucăm împreună și cu Annelies și Evelyn?
1: Da!
0: Super! Cereți-i lui inimă un joc.
1: Mai nimo, te rog, alege un joc pentru noi. Te rog.
0: Hai, inimini, mai nimo, alege un joc.
3: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Ați mai jucat mașina de scris?
1: Da, cu iții și cu biții.
0: Când ați jucat-o?
1: Săptămâna trecută.
0: Extraordinar. Bine, atunci știți ce avem de făcut. Fiecare va spune câte un cuvânt și va repeta cuvintele celorlalți. Dar o să stabilim o nouă regulă. Fiecare va spune cel mult 5 cuvinte, adică vor fi 5 rotații așa. În așa fel încât, domne, ca să nu ne întindem foarte mult. Dacă ai reușit să spui 5 cuvinte și să ții minte toate celelalte cuvinte, înseamnă că ești câștigător al jocului. Că ai o memorie foarte bună. Ok?
1: Ok.
0: Bine.
1: Cine vrea să înceapă?
0: Evelyn?
1: Yeah.
0: Hai, da. Zi tu prima.
1: Vară.
0: Vară. Mai departe, Annelies.
1: Toamnă.
0: Da, îl spui și pe cel al lui Evelyn. Vară, toamnă.
1: Asta e vară, toamnă.
0: Exact. Bine, și o să zic eu acum... Vară, toamnă, zăpadă.
1: Vară, toamnă, zăpadă, pisică.
0: Zi, Annelies.
1: Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare.
0: Ok. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare. Ok. Asta e ultimul zis de tine, nu?
1: Da.
0: Mâncare. Și eu o să zic... avion.
1: Ok. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion și căsuță. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion, căsuță și unicorn.
0: Unicorn! Extraordinar ce a intrat acum în joc. Bine, vară, toamnă, zăpadă, pisică mâncare avion, căsuță, unicorn. Pepene.
1: Vară, toamnă, zăpadă.
0: Da.
1: Pisică, mâncare, avion, căsuță, unicorn și pepene.
0: Da.
1: Și soare.
0: Okay. Annelies.
2: Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion, căsuță, unicorn, pepene.
0: Da.
2: Stai că nu mai știu. Deci, așa, pepene. Soare.
0: Soare. Corect.
2: Și păpușă.
0: Păpușă. Ok. Hai, urmează să zic eu acum. Este al patrulea și după aceea urmează ultimul pentru fiecare dintre voi. După ce reușiți să-l spuneți, veți fi declarate câștigătoare. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, casă, pisică, mâncare, avion, căsuță, nu? Căsuță. Da. Deci, pisică, mâncare, avion, căsuță, unicorn, pepene, soare, așa... Păpușă?
2: Da. Și un cuvânt de la tine.
0: Firimituri.
2: Cum?
0: Firimituri.
2: Ok. Ok. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion, căsuță, unicorn, petele, soare,
0: da,
2: păpușă și firmituri.
0: Da.
2: Și buvniță.
0: Buvniță! Felicitări, te-ai descurcat foarte bine, Evelin! Urmează Annelies.
2: Ok. Vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion, căsuță, unicorn, pepene, păpușă.
0: Mai e ceva de sus de ce? Pe cer? Înainte de păpușă?
2: Soare. Păpușă. Primitori. Pufniță. Pizza.
0: Pizza! Felicitări și la tine! Ai reușit să le ții minte pe toate. Hai să încerc și eu. Și avem vară, toamnă, zăpadă, pisică, mâncare, avion, avion, căsuță, unicorn, pepene, soare, păpușă, frimituri, bufniță, pizza și... carte, poveste. Și gata, am terminat și eu, da? Sunteți de acord?
2: Da!
0: Yeah! Mulțumesc! Haideți acum din toată povestea asta. De obicei se rețin cuvintele făcând o poveste. O poveste. Îmi spuneți doar ceva ce vi se pare haios, o combinație de cuvinte care vi se pare haioasă.
1: Vară și zăpadă.
0: Vară și zăpadă? Da, eu, așa. Și tu, Annelies, sau cine a zis?
2: Eu, bine, Evelyn a zis. Uh-huh. Eu, Annelies, o să zic... Pepe niște coc, iarna și pisicile-i mănâncă.
0: Am înțeles, foarte haios, într-adevăr. Să știi că eu mă gândisem... Și cu unicorn, da, unicorn nu venea cu pepene. Eu mă gândeam la o pisică ce mânca mâncare un avion. Mânca un avion în căsuța ei. Da. Da, nu știu din ce era făcut avionul ăla acum, dar știi că mai sunt, mai rot și ele la diferite materiale. Poate era făcut...
1: Sau, știi că avioane de ciocolată.
0: Oh, avion de ciocolată, da, sau avion din carton, pe care ea l-a găsit gustos și îl ronțăia acolo. Na, na, na. Super!
2: Sau ciocolata lind cu desen cu avion pe ea, pe care o iei din aeroport de la magazin.
0: Corect, și asta este corect. Important este că atunci când ținem minte cuvinte să ne creăm niște imagini cât mai haioase pentru memorie. Ne ajută. Să ține minte. Ia zi, inima, cum s-au descurcat Annelies și Evelyn?
3: Bine, bine, bine!
0: Foarte bine! Aplauze pentru voi două! Da!
1: Iar că eu cu Ana am fost și la Supereroi pentru Viață și la UNICEF.
0: Extraordinar! Și ați venit la mine la scenă, de exemplu, la Supereroi pentru Viață?
1: Da, și m-am întâlnit, a venit și un coleg de la mine, de la școală.
0: Super, da.
1: A fost la UNICEF.
0: La UNICEF, am înțeles. Data viitoare când mai veniți, poate veniți la mine, dacă mă vedeți pe acolo, și poate facem și o fotografie împreună. Ce ziceți?
2: Bine, cred că avem una, nu mai știu.
0: A, păi dacă aveți... Păi, mai facem încă una, da. Dacă aveți, trimiteți-mi eu și mie, să am și o amintire. Da?
2: Okay.
0: Dacă găsiți fotografie cu mine, trimiteți-mi pe WhatsApp aici la 0725 300 700. Bine, acum
2: okay.
0: Acum urmează mesajul vostru către toți copiii și adulții ce vă ascultă pe ITBT FM. Ce le spuneți?
1: Le spunem o vacanță frumoasă și să-și golească capul de copii, să-și golească capul de tot ce au învățat la școală, să fie capul pregătit să
0: învețe
1: anul următor.
0: Foarte bine.
1: Să nu fie prea plin după aia.
0: Foarte bine ai zis.
1: Să ne relaxeze mult.
0: Exact, să ne relaxăm, să uităm, să punem deoparte ce am învățat, ca după aceea să ne le împrospătăm și să lucrăm cu ele când va fi nevoie. Super! Mulțumesc mult, Annelies și Evelyn!
2: Mergi la gimnaziu.
0: Ce? Tu mergi la gimnaziu? Acum ești?
2: Eu merg la gimnaziu.
0: O, și ai emoții?
2: Puține.
0: Ai emoții, că mă gândesc că sunt emoții pentru că e un alt sistem, un alt mod de a lucra cu profesorii.
1: Adică mult mai greu.
0: La fiecare materie vei avea câte un profesor pe care va trebui să-l înveți și ei au să vă învețe pe voi. E mai provocator așa. Dar?
2: Da.
0: Dar
2: tu... Să mergi și în America vara asta.
0: Wow! Când? Unde? Mergi doar tu, Annelies, sau mergeți împreună?
2: Merg doar eu cu mama. În Las Vegas am un concurs de cântat foarte important.
0: Super tare, Annelies! Wow! Să ne ții la curent, să ne spui cum a fost. Și poate...
2: A World Championship of Performing Arts.
0: Am înțeles.
2: Participă vreo sute de țări acum.
0: Super tare!
2: Și cu toată echipa din România.
0: Și tu cânti într-un cor, cânti singură, cânti la un instrument, cânti vocal.
2: Singură.
0: Vocal?
2: Singură, vocal.
0: Super tare.
2: Da, păi...
1: Și eu să rămân acasă cu bona mea.
0: Păi și cum este pentru tine să rămâi acasă, Evelyn?
1: Voiam și eu să merg cu sora mea, căci că se duc în The Big Apple în rocătălul ăla. Și vreau și eu.
0: Lasă că o să-ți vină și ție rândul. Așa cred eu. așa cred. Păi, ce să zic, să știi că, Anelis, că și eu sunt curios să te ascultăm și noi aici pe ITBC FM, dar cândva, la un moment dat, când vrei, poți să ne cânti și nouă, în același timp să ne ții la curent, să ne spui cum a fost experiența din America, da?
2: Da, o să vă spun.
0: Bine, eu îți urez mult succes.
2: Și o să vă spună și dacă o să ia locul întâi.
0: Da, și locul întâi și alt loc. Important este să te duci și să te bucuri de experiență. Da?
2: Da, adevărat.
0: Da, da, așa, să te bucuri de ce vei face acolo. Super! Fetelor, mulțumesc mult de tot. Mă bucur că am stat de vorbă și aștept să ne mai jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere.
2: Mi-a făcut
0: plăcere să jucăm. Da, și mie mi-a făcut plăcere, da. Anelie Severin. Pa, pa! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibitzi FM. Este luni 29 iunie, inima este gata de joacă, la fel și Bianca, ea are 8 ani și este din București. Bună, Bianca!
1: Bună!
0: Bianca, ce faci? Unde ești?
1: Sunt acasă.
0: Minunat! Ce ai mai făcut în vacanța aceasta? A trecut deja o săptămână de vacanță.
1: Da, ieri am fost, ieri și alaltă ieri de fapt, am fost la țară.
0: Ce frumos!
1: Și m-am dat cu rolele.
0: Unde la țară te-ai dat cu rolele?
1: Da, la țară m-am dat cu rolele.
0: Dar unde este țara asta ta de poți să te dai cu rolele acolo? Unde?
1: Este într-un oraș mai departe.
0: Ah, este în alt oraș, am înțeles. Da, pentru că
1: la
0: nu...
1: Ghimbați, de fapt.
0: Foarte frumos. Și ce ți-ai mai făcut plăcut așa? Ce ți-a mai plăcut acolo cât ai fost la țară? Ai fost la țară la bunici, la rude, la cine?
1: La bunici.
0: La bunici. Și ce ți-a mai plăcut acolo cât ai fost la bunici, la ghimbați?
1: M-am jucat cu câinele meu pe nume Rex. Și e foarte jucăuș, are abia 4 ani. Și m-am pe jucat cu el.
0: Așa.
1: Am ținut și puișorul lui mamaie în mână, că are mulți puișori.
0: Ce frumos!
1: Da. Ce pot să mai zic așa? Am udat florile, am dat apă la grâini și la rate și la...
0: Wow! Mai Bianca, tu ai făcut treaba acolo, ai ajutat-o pe bunica.
1: Da.
0: Ai ajutat pe bunici. Foarte frumos din partea ta. Bravo, felicitări. Super. Hai acum, cere lui Inimini un joc.
1: Inimini Mainimo, te rog să alegi jocul pentru mine, două adevăr și o minciună.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Hai să vedem ce alege.
2: Interviu Fulger.
0: Interviu Fulger. Va trebui să dai cât mai multe răspunsuri în 60 de secunde. La câte întrebări crezi că poți să răspunzi în 60 de secunde?
1: Dar că spinez da. Eu i-am cerut mai devreme lui Inimini Mainimo jocul două adevăruri și o minciună.
0: Am auzit, Bianca, dar probabil că el nu știu de ce nu a ales el jocul ăla. Nu știu ce să zic. Vrei să-i mai cere o dată? Poate...
1: Da.
0: Sau facem interviul Fulger, cum zici?
1: Da, vreau să-i mai cere o dată.
0: Bine, atunci fii atentă. Poți să mai aștepți pentru că urmează publicitatea acum. Ai răbdare să mai aștepți?
1: Bine.
0: Mai aștepți?
1: Bine.
0: Rămâi la telefon?
1: Da.
0: Bine, hai să descoperim, poate că a doua oară funcționează și o să-ți dea exact jocul pe care ți-l dorești. Rămâi la telefon, Bianca?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBiz FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBiz FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: brothers, the brothers, the brothers, the brothers, the brothers, the brothers.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: Ce oraș de la noi și ce județ poartă numele unui corp de soldați din armata română de altădată? Dintre soldații români de odinioară, cei mai cunoscuți sunt dorobanții, adică infanteriștii, roșiorii, numiți așa de la tunicile roșii pe care le purtau, și călărașii, adică soldații care luptau călare sau, altfel spus, cavaleria. De la ei se trage numele orașului Călăraș de pe malul Dunării și implicit al județului. Se spune că din satele de aici erau recrutați cei mai buni călăreți. Pe lângă faptul că luptau cu mult curaj, călărașii erau oamenii de încredere ai domnitorului și mai târziu ai regelui, fiind curierii oficiali, mesagerii care îi duceau corespondența. Și în Republica Moldova există un oraș numit tot Călăraș, din același motiv. Ambele orașe au pe stema lor un ostaș călare. Atunci când ai ocazia, vizitează Muzeul Militar din București și vei descoperi povești fascinante despre curaj și dragoste de țară.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este luni 29 iunie. Inima este gata de joacă cu Bianca. Bianca are 8 ani, este din București. Bună, Bianca!
1: Bună!
0: Bianca tocmai a cerut lui Inimini Mainimo un joc și cred că i l-ai și cerut frumos, nu-i așa?
1: Da.
0: Da. Și Inimini Mainimo parcă nici n-ar fi auzit-o și i-a dat alt joc. Și am zis, hai să mai întrebăm o dată, să mai cerem o dată, că poate a doua oară o să asculte și o să-i dea jocul pe care îl dorește. E bine să spunem ce ne dorim și să cerem clar ce ne dorim. Poate uneori ni se îndeplinesc dorințele, uneori s-ar putea să nu se îndeplinească. Hai să descoperim acum dacă ți se va îndeplini dorința. Bianca, te rog, cere Inimini Mainimo jocul tău.
1: Inimini Mainimo, te rog să înțelege jocul Două adevăr și o minciună.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Extraordinar! Două adevăruri și o minciună. De data asta te-a ascultat. Ai făcut foarte bine că ai insistat. Ia zi, Bianca. Te ascult. Știi că tu trebuie să-mi transmiți trei informații, dintre care două sunt adevărate, iar una este minciună. Și eu va trebui să o ghicesc. Te ascult.
1: Poți, te rog, să începi tu, pentru că acum nu
0: bine,
1: am nimic
0: hai, în mine. Hai că încep eu, În fața mea am o hârtie roz. Văd copaci care își mișcă frunzele ușor în bătaia vântului. Și miroase a ciocolată cu fistic.
1: Cred că minciuna este că îți miroase a ciocolată.
0: Cum de ți-ai dat seama? Da, într-adevăr, felicitări, așa este.
2: Hei, la fix!
0: Bravo! Nu miroase nici o ciocolată cu niciun fistic, doar așa mi-a venit mie minte să zic. Bine, e rândul tău.
1: Eu acasă am o cutie plină cu elastice de păr. Am foarte multe Lego-uri. Și am o pisică acasă.
0: Acum eu o să merg la ghicit, că nu sunt informații care să se bată cap în cap, să zic, domnule, n-are cum să nu aibă elastice de păr. Cum să nu? O să ai elastice de păr. Care era a doua? Interesant. A doua, ce ai zis, în afară de pisică?
1: Că foarte multe Lego-uri.
0: Aha. Uite, asta cu foarte multe Lego-uri, nu știu de ce mi-a scăpat așa, ca și când minciuna ar trebui să atragă atenția. Sau din contră, e interesant o minciună. Poate că, se știe că mă gândisem inițial la pisică, că nu ai pisică. Dar acum, pentru că am uitat, nu știu de ce îmi vine să aleg Lego-urile, că ai multe Lego-uri. Cred că asta este o minciună cu ai multe Lego-uri.
1: Nu, minciuna am o pisică.
0: Trebuia să rămân la ce m-am gândit prima dată.
2: Nu-i acesta răspunsul.
1: Bine,
0: Mai păcălit. Bine,
1: o să am o pisică când ne mutăm, pentru că acum nu avem foarte mult loc în casă.
0: Am înțeles. Ce să mai, mă, gata. Da. Felicitări, Bianca, te-ai descurcat foarte bine. Bine, acum, transmite mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM.
1: Să aibă
0: o
1: vacanță minunată și să aibă parte de cât de puține teme.
0: Așa să fie, tu cum stai cu temele? Ai și tu teme?
1: Da, am o un fișier întreg.
0: Păi să muncești așa câte puțin, câte puțin.
1: Și în clasa a doua.
0: Ai, mă, cred că ai de învățat să scrii de mână și să, probabil, da, și să citești cărți. Cred că asta.
1: Da.
0: Păi ce să zic, îți doresc să te bucuri din plin de vacanță și să termin repede temele. Ok? Bine.
1: Da.
0: Te aștept să mă mai sun și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, Bianca.
1: Pa.
0: Sună și tu la Steluță IT, să afla 0725 300 700, să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTS FM. Este luni 29 iunie și inimii este gata de joacă. La fel este gata de joacă și Teodor. El are 10 ani și este din Dragomireș de Alt. Te salut, Teodor!
1: Bună!
0: Teodor, ce faci? Unde ești?
1: Sunt acasă și tocmai mă uitam la TV.
0: La ce te uitai?
1: La TV.
0: La TV, am înțeles. Te uitai la TV și ascultai la radio ITVTS.
1: Da.
0: Măi, cât te poți să faci dintr-o dată, ești extraordinar! Ia zi-mi tu, ce ai făcut special în această vacanță, ca început de o săptămână de zile?
1: Am fost la mare.
0: Ai fost deja la mare?
1: Da.
0: Eu mă așteptam să zici că ai făcut niște teme, că ai citit, că...
1: Am făcut și un caiet de teme din două.
0: Nici nu știu ce să zic. Auziți, dragilor, ceilalți, că mai aveți teme. El deja, deci ți-ai făcut deja jumate din teme?
1: Într-un fel, că mai am niște fișe și o fișă de lectură. De
0: ai fost foarte muncitor. Să știi că te admir și te felicit pentru că o să-ți termini repede temele o săptămână, două, trei și după aceea șapte, opt săptămâni nu vei mai avea teme de făcut, așa cred că va fi, nu?
1: Foarte probabil.
0: Foarte posibil, da. Mai sunt și alte abordări, adică să faci așa câte puțin în fiecare zi sau alții muncesc, așa cum ai făcut, muncesc mult la început, termină repede, după care stau liniștiți o perioadă mai lungă de timp. Da, cred că fiecare abordează lucrurile în felul lui. Felicitări oricum pentru această abordare a ta. Acum, ești gata de joacă?
1: Da.
0: Cere lui inima un joc.
1: Inimini, mai nimo, te rog să îmi dai jocul
2: alb,
1: negru, nu și da.
2: Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Extraordinar! Uite că te-a ascultat. Te rog să le explici tu, prietenilor noștri, care sunt regulile.
1: Regulile este să răspund la întrebările pe care mi le pune Spinner, dar să, orice ar fi, să nu folosesc cuvintele alb, negru, nu și da.
0: Corect! Astea sunt regulile, să răspunzi la întrebări, dar să nu folosești alb, negru, nu și da, l-am mai spus și eu odată. Perfect! Teodor! Începem întrebările! Ai fost la mare!
1: Păi, am mers imediat după serbare.
0: Când a fost serbarea? În ce zi?
1: A fost pe data de 17.
0: Ești extraordinar, știi și data. Și unde te-ai dus la mare?
1: M-am dus în stațiunea Venus, am făcut 3 ore.
0: Aha, 3 ore cu mașina, pe autostradă și după aceea, ia spune-mi, unde te-ai cazat?
1: La un hotel, cu numele de Hotel Rodica, acolo era și mamaia cu grupul ei.
0: Aha, mamaia deja era acolo, la mare.
1: Da, ea stă în sectorul 2, a plecat de vreme, la 6 dimineața.
0: Bium, a fost un da. Continuăm. Ne mai jucăm în continuare, mai ai încă două, știi când ai zis da? Da? Da, nu contează, tocmai despre asta este jocul, fii atent. Și eu fac la fel și mie îmi place să intru în povești și după aceea este dificil să-ți controlezi când povestești, când te iei cu poveștile, dificil să-ți controlezi fiecare cuvânt. Bun, acum, zi-mi bunica de unde a venit?
1: Ea a venit din sectorul 2.
0: A, tot din București. Ok. Și a venit singură sau a venit cu altcineva?
1: Ea a mers cu autocarul împreună cu grupei cu care a lucrat la RATB.
0: A, ce frumos! Deci era cu colegii acolo. Era cu colegi?
1: Și au mers și pe plajă.
0: Au mers și pe plajă. Zi-mi ce ți-a plăcut la mare, la Venus, acolo unde ai fost?
1: Păi, mi-a plăcut cel mai mult să not.
0: A, te pricep să noți. Asta e minunat. Zim și dacă ai respectat întotdeauna semnalele salvamarului.
1: Păi, singurul semnal care era acolo, nici măcar, era gol scaunul salvamarului, doar erau steagul galben și roșu.
0: Aha, și când era roșu știi ce însemna? Ce înseamnă?
1: Galben-roșu înseamnă că e cât de cât agitată.
0: Mm-hmm. Și atunci trebuie să fii atent să nu înaintezi, să nu... Ba chiar cred că...
1: Zi. Ești destul de calmă, chiar dacă era așa. În plus am observat că cred că doar nu vă... aia am zis nu.
0: Ce, ai zis nu? Ești extraordinar cum ai fost tu atent că ai zis nu. Perfect. Să știi că meriți aplauze doar pentru că ai fost atent că eu nici n-am auzit. Felicitări! Respect pentru corectitudine. Acum termină fraza. Deci ce?
1: Pentru că, efectiv, în toate zilele era același steag. Nu-l schimbau.
0: Deci crezi că nu erau atenți neapărat să aibă legătură cu starea mării sau cu... Am înțeles. Da, cred că de important este că tu ai fost atent la cum este marea și știi să fii atent să nu intri atunci când este agitată, că poate deveni periculos.
1: Mereu, că mă poate lua în larg.
0: Exact, ai auzit asta. Deci mă bucur că știi și asta și că ești atent și preventiv, adică să previi să nu ți se întâmple chestii neplăcute. Super! Teodor, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă și vreau să mai stăm și altă dată. Felicitări încă o dată pentru corectitudine și pentru că ai fost atent la ceea ce te-am simțit atent de multe ori la ceea ce vorbeai. Felicitări! Cu mare, mare drag. Teodor, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM?
1: Să fie fericit și să se bucure de viață.
0: Așa, să fie multă fericire și bucurie de viață și ție, să te bucuri de vacanță, spor la teme și să ne auzim să ne mai jucăm și altă dată.
1: Da.
0: Super! Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Sună și tu la Steluței Ții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

0: așa că se termină niciodată. Mini, mini, mini, mo.
1: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
2: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt
1: Spinner, supereroul care activează putere de energie. Aici la Easy Beats FM sunt Spinner, am zis, da? Iar acum inima este gata de joacă. La fel este și Marc. Marc are 9 ani și este din Cluj. Salut, Marc!
2: Salut!
1: Ești încă în mașină?
2: Da.
1: De unde vii? Unde te duci?
2: Merg de la fotbal acasă.
1: Extraordinar, ai fost la fotbal, te-a antrenat. Cât mai ai până acasă?
2: 5 minute.
1: Perfect, perfect, ca să ne jucăm cu Inii Mini Mai Nimo. Cere-i lui Inii Mini Mai Nimo un joc.
2: Dintre care, că știu o grămadă în cap.
1: Păi, nu contează, lasă-l pe el să aleagă. Zi, Inii Mini Mai Nimo, alege un joc pentru mine.
3: Inii Mini Mai Nimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
1: Oh, ai auzit?
2: Da.
1: Știi cum se joacă?
2: Da.
1: Cum? Ia zi.
2: Zici obiecte care încap
1: într-o valiză. Exact. Și după aceea spunem și destinații unde să mergem cu acea valiză, dar toate se înceapă cu aceeași literă. Eu acum aș putea să-ți propun litera M de la Marc, dar dacă vrei să fie altă literă, putem să facem jocul cu alfabetul. Ce zici? Ce alegi?
2: Vreau să jucăm jocul cu alfabetul.
1: Alfabetul. Cine zice alfabetul? Eu sau tu?
2: Încep eu.
1: Hai.
2: A.
1: Stop.
2: Capa.
1: Capa. Ce să punem noi capa? O să punem un kiwi, un kaki și mai ce o să mai punem înăuntru? Alegem altă literă? O să mergem, o să mergem în Kenya, tot o să se termine foarte repede. Hai, încă o dată. Stop.
2: L.
1: L. Măi, ce repede spui acel alfabet. L. Hai să ne jucăm cu L. Cine pune primul?
2: Tu.
1: Bine, eu o să pun o lampă. Lampă, de ce lampă? Lampă. Ce fel de lampă? O lămpiță. O lămpiță de jucărie ca un felinar. Zi-i tu acum.
2: La un lanț.
1: Un lanț? E binevenit la casa omului. Păi dacă am pus o lampă, pun și o lanternă.
2: Un licuric.
1: Ce drăguț. Să pun și eu din animale un lup de pluș. Lup, lup.
2: Lacăt.
1: Lacăt? Perfect! Aș zice să... Ia, hai să luăm ceva de mâncare cu L. L. Lubeniță. Lubeniță. Adică pepene. Un pepene. Știi ce înseamnă lubeniță?
2: Pepene roșu.
1: Da, exact, exact. Bine, hai, pune și tu ceva.
2: Lapte.
1: Oho, ce bine venite laptele. Eu o să pun și niște lasagna. Aolo, parcă mi-e poftă de mâncare acum. Zi.
2: Ca să mai ducă poftă de mâncare, zi lavandă.
1: Lavandă, da, o să ne ajute să dormim cum trebuie. Bravo, Marc, foarte bine. Eu o să zic un langoș. Langoș, așa făcut ca la mama acasă. Langoș. Știi ce e langoș?
2: Da.
1: Clătită. Da, nu știu. Langoș, nu, clătită din aia. Da, langoș, gata. Hai, zi tu altceva.
2: Mă gândesc.
1: Hai să mai zicem câte două și gata.
2: Ok.
1: Da. De exemplu, de mâncare din aia acră, acră, da. Ce...
2: A, lămâia.
1: Lămâie, păi să nu mâncăm noi niște lămâie cu noi. Foarte bine. Eu aș mai pune, stai să văd dacă ar mai fi ceva bun. Să știi niște leuștean? Vrei să luăm și niște leuștean? Crezi că o să facem ciorbă pe acolo să punem leuștean? Hai, eu îl pun, eu îl pun. Că miroase și frumos. Și ultimele obiecte.
2: Niște lemne.
1: Oh, bravo, lemne micuți, așa că poate facem vreun focușor, vreun grătărel. Bine, Marc. Și ultimele, eu zic că o să luăm și o lupă, o lupă de la lup. O lupă ca să ne uităm la lucrurile, la lemnele tale mici. Acum, Marc, am închis valiza suficiente câte am luat, am luat și de mâncare. Hai să mergem într-o destinație cu L. Zi tu.
2: În Laponia.
1: Oh, ce frumos, mi-e dor de Laponia. Am fost odată acolo la Moș Crăciun. Da, da, mulțumesc. În perioada asta cred că e foarte bine și plăcut în Laponia. Mai departe, eu o să zic Lituania. L. Destinații cu L. Poate să fie și orașe, și țări.
2: Londra!
1: Londra! Măi, numai cu idei bune vin, Marc. Felicitări! Eu, na, o să zic Luxemburg, Luxemburg. Mm-hmm. L. O să mai zic eu, o țară este din Asia și... A! Zi, zi, ce?
2: Mă gândesc, dar acolo mă fie nevoie de până într-un lac.
1: Într-un lac. Avem nevoie de o barcă. Avem nevoie de... Da, am putea să mergem la un lac, Dana, la un lac. Ce? Lacul Sfântana, de ce nu? Lacul Sfântana! Așa. Bine, Marc. Eu mă gândeam la Laos. Laos, în sfârșit. Și prin Asia ar mai merge, că n-am mai fost de mult prin Asia. De mult, nemult. Bine, eu zic să ne oprim cu căutatul destinațiilor, că avem suficiente. Te rog, Marc, alege o destinație cu L. Unde vrei să mergem? Dintre toate. Laponia, Londra, Lacul Sfântă... Ana, oriunde, unde vrei tu, din toate astea?
2: În Londra.
1: Londra, Londra să fie, hai că merg și eu cu tine. Ce zici, nimeni mai nimot, tu ai merge cu noi la Londra?
3: Hei, la fix.
1: La fix și el zice tot la fel. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine, Marc. Și... mi-ai dat o idee foarte bună, să știi, că în vacanța asta, gata, merg la Londra. Neapărat. Când se mai răcorește puțin. Bine, Marc, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui?
2: Să meargă la mare!
1: Ah, bine, păi vorbim de Londra și acum de mare. Să meargă și la mare, de ce nu? Bine, să meargă peste tot. Mulțumesc mult, mare, Marc. Marc, mare. Marc cel mare. Îți doresc o vacanță frumoasă. Să te duci la Londra, să te duci la mare, să te duci la munte, unde vrei tu și să te bucuri de vacanță. Toate cele bune, la revedere. Pa, pa. Și nu uita să mă mai suni și altă dată să ne mai jucăm. Da? Bine, sună și tu la Steluță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Stăteam eu așa și mă gândeam acum cu inimă că mi-ar plăcea să vă lansăm o provocare. Provocarea de a ne spune într-un mesaj care este jocul preferat pe care ți-ar plăcea să-l joci cu inimă sau dacă nu este dintre cele pe care le-ai auzit acum, ce alt joc crezi că ți-ar plăcea să-l joci cu inimă aici în direct pe ITBTFM. Mai sunt vreo 10 minute din emisiunea de astăzi și dacă te miști foarte repede, poți să-mi trimiți un mesaj vocal pe care să-l ascultăm, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce joc ți-ar plăcea să joci cu inimă dintre cele pe care le-ai auzit deja sau poate unele noi pe care... la care te gândești tu. Da, mi-ar plăcea altă dată să întreb mult mai din timp și să stăm de vorbă despre asta și să aud și ideile voastre de jocuri. Hai, dacă ai vreo idee de joc, dacă știi ce joc ți-ar plăcea să joci cu inimă, trimite-mi repede mesaj la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Ferat cu Inii Mini Mai Nimo, ce ți-ar plăcea ție să te joci cu Inii Mini Mai Nimo aici în direct pe Radio Itzviții FM. Ne auzim și mâine la joacă, ne auzim de la ora 10, de la ora 10 se joacă aici alături de voi Inii Mini Mai Nimo, iar de la ora 18 sunt și eu cu Inii Mini Mai Nimo la joacă. Până atunci, o seară plăcută. Ai grijă de tine, mai ales că este o perioadă în care este foarte cald, protejează-te, stai într-un loc în care să fii în siguranță, la umbră, mai ales atunci când este căldura puternică. Ai grijă de tine, protejează-te și hai să ne distrăm împreună și mâine cu Inii Mini Mai Nimo. Seară frumoasă aici la Itzviții FM, continuă distracția cu DJ Dodi. E momentul să-ți urez o seară frumoasă, nu-i așa? Și o vară senină!

0: O zi frumoasă, o vară senină, sănătate și energie ca să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
3: Îi putem

0: și ei mai mult. Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cântăm vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: pe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ce mai tare, na-na-na! Emisiune! Toată lumea e mișcare!
0: Așa e, așa e, toată lumea în mișcare, că a început Itzy Bitsy Party. Sunt DJ Dodi, supererolul care activează bucuria și sunt super fericită că sunt aici cu tine. Cu tine, da, cel care mă ascultă acum, pentru că normal că mă asculti, că doar vrei să-ți activezi superputerea bucuriei, dar și mai important, vrei să răspunzi unei super provocări. Și m-am gândit astăzi la cea mai tare provocare din universul ăsta. Fii atent aici. Răspunde dacă poți la întrebarea următoare. Cum arată un animal inventat de tine și ce poate el să facă? Ia să te gândești. Cauți așa în sertărașele din mintea ta, deschizi unul din ele cu animale fantastice și bam, uite, ai descoperit un animal care în loc de coadă are o cometă sau habar n-am, nu știu, poate cine știe, în loc de coamă are balonașe de săpun, nu știu. Vreau să știu care sunt ideile tale. Deci, mesaj vocal la 0725 300 700. Și abia aștept să-mi spui la ce animal te-ai gândit. Mai cu seamă că și eu m-am gândit la unul și abia aștept să-ți povestesc. Și înainte să-ți povestesc despre animalul meu, am pregătit mult iubita melodie pe care ți-am promis-o și am zis că astăzi voi începe emisiunea cu ea. Ea se numește... Stai, nu, te las pe tine să ghicești. Este un, așa, fii atent, sună cam așa. Ce crezi că e? Ai ghicit! Este Chicken Banana! Să înceapă... ce să înceapă? Să înceapă distracția, bineînțeles.

0: Da.
1: Hai mă, cum era? Cu chicken banana, nu?
0: Da.
1: Ok.
0: Da.
1: Stai așa, că așteptăm refren. Și cânti și tu cu noi, țibițianule, da?

0: Hai că de cântat am cântat, au venit și primele mesaje. Hai să auzim ce pot face animalele inventate de voi, că sunt tare curioasă, nu mai pot.
1: Un animal.
0: Da.
1: Un animal care ar putea rezolva oamenii.
0: Așa.
1: De emoții.
0: Ce drăguț! Un animal care simte multe înseamnă că dacă s-ar ocupa de emoțiile oamenilor, ar avea multă treabă. Bine, mă, Idris! Îmi place, place, place! Hai să mai auzim!
2: Bună, DJ Dodi! Pe mine mă cheamă Mirun, am 6 ani, sunt din Focșani. Și cum arată animalul meu inventat?
0: Așa?
2: Arată așa. Este ca un cal, doar că în loc de coamă,
0: așa,
2: are niște stele.
0: Ah.
2: și în loc să mănânce fân, mănâncă
0: ce?
2: niște carne.
0: Ce mănâncă?
2: DJ Dodi. Și mi-ar plăcea să pui Flor Islava pe melodia S-a întâmplat de la Elsa.
0: Ar fi drăguț, doar că nu este o melodie foarte ritmată. Acolo merge să fie ritmată, să pot să vă păcălesc ușor. Dar n-am înțeles, ai zis cazne? Ce sunt caznele? Că nu înțeleg. Până am răspuns tu și până te gândești la altă melodie pentru Florislava, o să zic și eu ție la ce animal m-am gândit eu. Dar te mai las să aștepți puțin. Adică după melodia următoare o să afli.

0: Kitty Party!
1: Tocmai ce-ți spuneam că imediat după melodie o să afli și care este animalul meu fantastic, animalul meu inventat și ce zic și ce poate să facă el. Mă gândeam așa, că animalul meu se numește Lumirix Bucurel, așa vreau eu, și combină fluturele de noapte cu pisicuța, la asta mă gândeam, și are corp albastru și e blănos și e moale, ca de pisicuță, așa e corpul lui, dar are aripi transparente și sunt super strălucitoare, așa ca de fluture. Și are o super putere că poate să aducă lumina acolo unde e întuneric și oriunde zboară poate să împrăștie o pulbere magică care poate să aline tristețea și încurajează speranța. Nu e drăguț? Și vreau să-ți mai zic că animalul meu inventat de mine e foarte afectuos. Îți dă senzația că totul o să fie bine și îi place și muzica și cel mai drăguț e că adoarme ghemuit în palme. Nu e drăguț? Ia că abia aștept să aud ce animalele tale inventate de tine.
2: Bună, ce tare, sunt Monica din Brașov, am 8 ani.
1: Bună!
2: Iar animalul meu de minte ar arăta așa. Ar fi cu o minge pe post de cap.
1: Așa.
2: Și perdea pe post de coadă. Pe post de corp aș pune o ușă.
1: Ok.
2: Aș pune o bară pe post de coarne.
1: Wow, ok.
2: Și picioarele le-aș face din lut. O seară bună.
1: Seară bună.
2: Și mi-a ieșit un taur. O seară bună.
1: Ce interesant, nu pot să cred. Ești foarte plină de creativitate. Este minunat, bravo. Ia să vedem.
3: E pe bun. E pentru altă ziară. Este să ne imaginăm o lume a emoțiilor reale.
1: Ia uite ce zice Idris, să ne imaginăm o lume a emoțiilor. Asta e o propunere pentru altă seară. Da, uite, o să-i spun lui Super Zopă că mi se pare că e mai pe sufletul ei, să zicem. Nu crezi, Idris? Așa zic și eu. Între timp, hai să mai auzim ce alte animale ați inventat voi, că sunt foarte curioasă și ce pot să facă. Și mai ales, dar cum se numesc? Uite, asta nu v-am întrebat.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia, 7 ani și sunt în București. Animalul meu o să aibă 10 picioare, mustățile mai lungi și mai elegante.
1: Ok.
4: Ochii mai frumoși, blana mai colorată, gherutele mai frumoase, colorate și roz. Și puterea ei o să fie, o să zboare și să aibă magie. Pa, bubiși cu sclipiși pe obraș fericiți. Și am o altă propunere pentru o altă provocare. Noi să spunem ghicitos și tu să le ghicești, dar să fie muzical. Le nu te lasă. Pa, bubiși cu sclipiși pe obraș fericiți. Fericiți.
1: Te rog și eu.
4: O să pui imnul lui Iti.
1: Bineînțeles, ba chiar la asta mă gândeam, mai ales că avem nevoie de creativitate astăzi. Așa că eu chiar mă gândeam să vă invit să ascultăm melodia lui Iti, care este de fapt imnul creativității. Dar înainte de asta vreau să întreb și prietenii, cei pe care îi îndemnăm totuși astăzi la creativitate, dacă s-au gândit la un animal inventat. Deci orice fel de animal, dar inventat de tine, da? Și zic ce poate el să facă. Hai că-s curioasă. Asta e super provocare, nu? Dar e un pic mai grea, știu. Este mai grea. Voi însă o să vă descurcați. 0725 300 700 și uite, primim puțină creativitate de la Iti.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Iti. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Mulțumim! Uite că ne-a dat puțină creativitate și acum e rândul tău să o folosești. Ia spune-mi, cum arată un animal inventat de tine și ce poate el să facă? 0725 300 700. Iar mesajul tău poate să sune uite așa.
1: Bună ziua, Dodi, eu sunt Alma și animalul meu este un unicorn cu șoricel.
0: Ok.
1: Și acesta te poate plimba pe oriunde vrei tu. Și eu aș vrea la Florislava muzica Am Pante de la Iuliana Beregoi și Ana. Te pup și eu, Dodi.
0: Te pup și eu. Băi, mi-a plăcut mult de tot animalul tău. Sper din toată inima mea ca într-o zi acest animal să ia naștere cumva undeva și să-l văd și eu cu ochii mei. Tare mi-ar plăcea.
2: Bună, Dine, Dodi.
3: Bună.
2: Eu sunt Luca din Galat.
3: Dine.
2: Dar aproape 10 ani.
3: Aoleu.
2: Și eu leu meu cu coamă.
0: Ah, era leu, mă, de-aia face.
2: Vanilie, ciocolată și fructe de pădure. Și pulpe de tot. Toate lucrurile rele. Și te rog să pui apață pe și Florislava. Cuscus, spre o vas fericit. Te iubești foarte mult.
0: Ar fi plăcerea mea să pun apață. Să știi că și eu abia o aștept să o auzim. Mai ales că încă nu ne-am săturat de ea, nu-i așa? Păi da, cum? Dar să știi că cel mai mult mi-a plăcut și trebuie să menționez asta, felul în care ți-ai imaginat tu animalul. Mi se pare senzațional și să știi că îmi pare rău că nu m-am gândit și eu până acum la un animal făcut din mâncare.
4: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Ianis din Cluj, am 9 ani și animalul pe care l-am inventat este un crevete păun din magmă care okay. Poate renaște din cenușă.
0: Wow!
4: Și era să uit. El poate crea texte literare într-o secundă.
0: Wow!
4: Și poate crea noi formule fizice în 10 secunde. Pa!
0: Mai spart! Atât am de zis. M-ai lăsat fără cuvinte.

0: Itty Bitty Party, emisiune înregistrată!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și cea mai fi.
1: Pentru cine abia a intrat pe fir, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar astăzi am furat puțină creativitate de la Iti și m-am gândit să vă întreb cum arată un animal inventat de voi și ce poate el să facă. Ați venit cu foarte, foarte multe variante interesante și recunosc că sunt niște lucruri la care eu nu m-am gândit până acum, așa că sunt super curioasă ce mai aveți voi prin buzunare, adică ce idei. Hai să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Rebecca Stupinien, DJ și am 5 ani.
1: Bună!
2: Animalul meu este imaginat. Vreau să fie un unicorn.
1: Aoleu, ce drăguț! Și mai cum?
2: Coada lui să fie de fân.
1: Vai!
2: În cazul care n-are de mâncare, să-i mănânce coada.
1: Aolică, durdulică! Cum vine asta? Nu, lasă, nu, mai bine să nu mănânce nimeni coada unicornului. Lasă să fie liber și drăguț. Ia uite, Nectarie, ce zice? Animalul creat de mine este un lup cu coada de baloane și corp de bezele și mănâncă bezelele. Aoleu! Măi, dar animalele voastre se mănâncă pe ele însele. Nu e bine. Nu, lasă. Mai bine să fie ele liniștite așa. N-am zis eu că e mai bine așa. Eu așa zic.
3: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Victor, mai cunoscut de atâtea ori.
1: Așa
3: și...
1: e.
3: Sunt din Cernica și ce animal aș crea de eu să fi inventat ar fi un papagal de aur care ar putea să distrugă totul, un leu care ar putea să bată pământul și un elefant care nu poate să copa și te rog să pui o melodie din clasa 3 de la Smiley acasă, nemuritor și aia iubesc foarte, foarte mult, papa, mua.
1: Gata, facem, vine imediat și Smiley, dar înainte de toate, hai să vă reamintesc că, uite, Ianis, de exemplu, ne-a spus că animalul lui este o combinație dintre crevete și pasărea Phoenix. Și mai nou a revenit și a zis că vrea să-l cheme Shrinks, adică de la Shrimp și Phoenix. Shrinks. Foarte drăguț, Ianis, îmi place! Haide să auzim următorul mesaj!
4: Bună, sunt Radu, am 9 ani și sunt din Brănești și animalul inventat de mine ar avea două cozi tufoase, 6 lăbuțe pufoase,
1: wow.
4: un corp flexibil și un cap normal.
1: Super interesant! Hai că te-ai gândit și tu deja la un animal, știi deja ce formă ar putea să ia, cum ar putea să miroasă, ce ar putea el să facă, știi deja, te-ai gândit în capul tău, sigur. Așa că dăm și mie mesaj vocal la 0725 300 700 și spune-mi și mie despre el. Și nu uita să-mi zici și cum îl cheamă pe animalul tău, că uite asta, chiar nu m-am gândit să întreb până acum și singurul care mi-a spus e Ianis. Haide, zi-mi și cum îl cheamă pe animalul tău, da? Hai! Între timp, bineînțeles, ascultăm Aia e la cererea lui Ștefan. Așa că, Ștefan,

0: nostru Smiley. Oh, Doamne, Doamne, ce-mi place. Aia e, ce-am pierdut, e pierdut. Probabil sunt pierdute și ideile mele, pentru că recunosc că nu m-am mai gândit până acum la niciun alt animal fantastic, animal inventat. Da, m-am gândit la unul singur și acum nu mai îmi vine nicio idee. Ia dă-mi tu mie ideile tale. Vreau să aud cum arată animalul inventat de tine și ce poate el să facă. Ia să aud.
1: Bună, Itzi-Bitzi, eu sunt Ana, sunt din București, am 7 ani și animalul meu este ca o vulpe.
0: Da.
1: Este o vulpe, dar ca o vulpe diferită. În loc de păr, are numai emoții și el inventează emoții și este așa de cute încât îți vine să-l iei în brațe și să nu te mai desparti de el. Pa, Itzi-Bitzi!
0: Deci vreau și eu vulpea asta, să o mângâi tot timpul și toate emoțiile pozitive să se șteargă pe mine așa. Bună, DJ Dodi, zice Dragoș din Popești, are 9 ani și spune că animalul său e o pisică și în loc de urechi are antene, în loc de coadă are o rochie, în loc de corp are un televizor care nu are canale de știri. O emisiune frumoasă în continuare. Ei bine, îți trimit și eu ție o seară fantastică în continuare. Bună idee cu televizorul fără canale de știri. Recunosc că până acum nu m-am gândit să pun electrocasnice în corpurile de animale. Dar iată, se poate, vedeți? Hai să mai auzim niște mesaje. Hai măi mesajelor!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am 8 ani.
0: Bună!
2: Și m-am gândit la un animal care se numește cățelandru. E jumătate câine, jumătate porc.
0: Dragul!
2: Care mănâncă orice, are pernuțe colorate, e foarte adorabil, foarte bleg. Dar te ajută la grădinărie. E foarte adorabil, e jucăuș. Și eu am un câine de genul ăsta, Golden Retriever, pa!
0: Foarte drăguț, uite, mă, că mi-ai trimis și o poză, e foarte drăgălaș.
3: Bună, DJ Dodi, sunt iarăși eu, Maria. Vreau să pui muzica Irina Rimes acasă. Bună, DJ
0: Dodi,
3: eu sunt din nou Maria. Poți, te rog frumos, să pui muzica Irina Rimes acasă? Te rog frumos, mulțumesc.
0: Ai mai zis asta odată, te-am auzit. Mă, Irina Rimes, cred că inima mea bate. Ce zici, o ascultăm pe aceea? Dacă încă ești pe frecvență, te rog, scrie-mi, spune-mi dacă îți place ideea, da?
4: Eu, DJ Dodie, sunt Miriam din Cluj, am 6 ani și animalul meu imaginar este o pisică cu aripi care poate zbura și are coadă de pește și ochi de bufniță, picioare de pasăre.
0: Mamă.
4: Și numele ei este Zburătoarea. Papa, te iubesc.
0: Mamă, nu pot să cred, ce complicate ai gândit la toate. Îmi place foarte tare ce ai zis. Ia să mai auzim.
5: Eu sunt Alin din București, am 9 ani. Iar animalul meu inventat este un iepure păpușă care l-am acasă. Îl cheamă Urechile Iepurilă. Și poate să se transforme în orice animal ar vrea. Când ajung eu acasă și sunt lângă el, se transformă înapoi în păpușă. În rest, când nu e nimeni acasă, este un monstru. A, DJ Dodi,
0: da,
5: putem să ne zicăm Florisla pe melodii, pe minionii?
0: Putem să ne jucăm ce vrei tu, numai nu trimite păpușa aia la mine, că mi s-a făcut frică. Aoleu, stai așa că, uite, m-am neliniștit acum, ce fac? Că mi s-a ridicat și părul pe mâine așa și părul în cap. Ce fac acum? Hai repede să auzim o melodie să mă liniștesc. Și singura care chiar mă liniștește cel mai mult este ABC de la The Jacksons 5. Ești gata să auzi preferatul tău? Bine, imediat după Smiley, Michael Jackson. Hai că știu că îți place, fii atent aici. Punem ABC și apoi revin cu o rundă de Floris Lava.

Treziți-vă! Este timpul pentru o rundă incredibilă, fenomenală și grozavă de Floor is Lava! Sper că sunteți pregătiți, pentru că acești cârnăciorii voștri de la picioare se vor prăji! O, da! Muzica a început, știi deja regulile? Atunci când spun Floor is Lava, va trebui repede, repede să te urci pe ceva, altfel ți-am spus ce se va întâmpla, cârnăciorii tăi se vor prăji și după aceea îi voi mânca chiar eu. Ești gata?

Aj si tu. Návod. Ako tu? Hej, si mami. Aša mami, bravo. Oši, tady. Oda.

Așa, bravo, ițibițieni, foarte bine v-ați descurcat. Sper că v-am prins. Abia aștept să aflu din mesajele voastre dacă v-am prins și de câte ori, că eu sper că v-am prins de destule. Vă las ultimele 35 de secunde din melodie să vă bucurați de ea pur și simplu. Așa că hai la dans toată lumea și mami și tati, da, am vorbit și cu voi.

0: București, am 9 ani și în prima lume inventată ar fi un porcușor care se poate transforma într-un roboțel.
1: Ce drăguț!
0: Care poate face orice. Spală mase, spală rufele, scrie în locul meu și eu am timp de mai multă vacanță și putem să ne jucăm Florislava și statuile muzicale pe Bum Bum de la Minunații. Pa!
1: Vine imediat și Bum Bum de la Minunații, dar din păcate nu știu dacă vom avea timp să ne și jucăm. Însă sper că te-am prins deja la Florislava. Ia să-mi zici.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Mar din București. Am 5 ani și animalul care visesc tot timpul e un tigru.
1: Așa.
2: Care mănâncă biscuit și are o coadă de cățel și are dinți de rechin și îl cheamă Marco și care zboară și poate a merge pe pământ și care poate anotă. Pupici cu schitici!
1: Te pup și eu! Ia să vedem ce zice Sofia.
3: Animal, bună, DJ Dodi! Eu sunt Sofia din București, mă cunoști, am încă 11 ani și animalul care am inventat este o pisicuță care are coadă de curcubeu și poate zbura și are, ca să zboare, are aripi de zână. Pa, DJ Dodi! Pupici sclipitori pe obraz fericit!
1: Trebuie să recunosc că în timp ce tu spuneai acest mesaj și mi-a plăcut foarte mult, apropo, am văzut că mai jos ai și scris că te-am prins puțin la Florislava și sper să fie adevărat, pentru că m-am bucurat mult, mult de tot. Uite, eu între timp stai așa că aleg aici o belă. Stai așa că m-am zăpăcit de tot citind mesajul, că mesajul tău, cum că te-am prins. Gata, hai, revenim.
4: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Teo din București. Am 6 ani și nu mai prind la Florislava.
1: Nu, Teo, nu!
4: Nu mai prind la Florislava.
1: Nu e adevărat.
4: Papa!
1: Mă păcălești!
4: Pupici!
1: Te pup și eu, Teo! Lasă că vor mai veni momente în care cu siguranță voi reuși să te prind. Oh, nu! Cineva mi-a dat o poză cu un bebeluș și sub poza cu bebelușul, cu o fetiță foarte drăguță, spune: pe mine nu m-ai prins. Oh, păi da, de ce n-am prins-o și pe ea? Măi, nu știu cum faceți, dar data viitoare ia să vă prind eu pe toți. Haideți să mai auzim un mesaj.
5: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Iasmina, am 9 ani, locuiesc în Ploiești și animalul meu inventat este acesta. Un unicorn foarte mare, cu picioare de cal, o coadă de pisicuță foarte lungă și foarte pufoasă, un cap foarte moale, o țesor iară verzi și un corn foarte lung.
1: Wow.
5: Are și aripi de unicorn foarte, foarte, foarte mari. Pe el poți călări și el are grijă de toate animalele din păduri, domestice, tot. Și când, de exemplu, când nu ai grijă de câinele tău și te întrebi unde e căsărușul meu, unde e, nu-l găsesc, îl chem pe unicorn și el îl va găsi oriunde este.
1: Deci este atât de frumos. Mulțumesc că mi-ai trimis mesajul ăsta. M-a umplut de bunătate.
6: Dodi, eu sunt Andy din București și am 9 ani și animalul meu inventat este miorcușorul. Adică, Dodi, și o combinație între minion și porcușor.
1: Asta e cea mai tare chestie, pe cuvântul meu. Bun, mesajele încă vin, promit că am să le ascult pe toate, dar trebuie să mă achit și de o promisiune, am spus și

0: fiecare frecvență și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie! Pa! Mua, mua, mua! Asta îmi place mie.
1: S-a terminat Tici Bici Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne da na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Tici Bici Party, emisiune înregistrată.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: toate cresc în cap într-o singură seară?
1: Toate!
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
6: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
5: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
6: Qua, qua, qua!
5: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înecat are!
5: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
7: Zici că îl strânge cineva de gât.
8: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
5: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
9: Ajunge! Ajunge!
5: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
9: Marcel, văd că-ți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
5: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
0: Da, chiar am pus.
9: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
5: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
9: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
5: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
8: Uac! Uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
5: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul. Însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă și așteptă și așteptă și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel. părând că știa că el era deja acolo și îi zise:
9: Dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
5: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare:
6: Am să vin de câte ori va fi nevoie, nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
5: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
8: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
5: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
6: Locul meu este lângă dirijor.
5: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
8: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
5: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta îi făcu semn să meargă lângă el.
9: Marcel, începând din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
5: Îi spuse bătrânul broscoi.
6: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
9: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
6: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
5: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
9: Luminile, vă rog!
5: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu.
1: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Cerestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tatăl ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: 宝，我有有，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

的。Professor Depp.

0: Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.
1: And so it is, just

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.